0: Radio Ptuj.
1: Leskvo čih za me.

0: Roxette, The Look, 11.06. Dobro jutro vam želiva. Simona in Dalibor so tu. Ponedeljek, 4. maj.
1: Moški in ženska.
0: Kaj, ja, moški
1: se
0: in ženska.
1: Seveda napolno razlikujeva. Ne?
0: Čem te?
1: Ja, zdaj ženske nikoli nimamo takih perverznih misli, ne? Sploh zjutraj ali pa nekih nekulturnih dejanj.
0: Da, ne bluzi ti. Ti skoraj samo razmišljaš o pravljicah, ne?
1: Ne, to ne, ampak nimamo ženske takih čudnih, blesavih idej kot vi, ne? Ko samo razmišljate eno.
0: Ej, same ste si krive. Kaj pa zadržujete oni prdec v sebi?
1: Kaj te ima zdaj prdec v tem jutro s tem?
0: Kaj? Ko zadržujete njega v sebi, on potuje do možganov in tak dobiš take čudne izjave, ko imaš zdaj ti.

0: Zabeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
1: Škoda.
2: Bliža se 24. polimaraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
3: V soboto 30. maja na Ptuju.
2: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
3: Prijavi se zdaj na poli.si.
2: Se vidimo zadnjo soboto v maju.
4: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
5: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
4: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
5: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
5: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
4: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
5: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
1: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Še 4 minute manjkajo do pol nadaljevanja lokalnih utrip. No, kaj boste slišali? Hajdinski občinski svet potrdil investicijo.
1: No, odkje? Oziroma, kje bo danes delna zapora ceste, ostanite z nami ob pol sedmih in boste izvedeli.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17 odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Hajdinski občinski svet je na zadnji seji potrdil investicijski program izgradnje manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v aglomeraciji Ptuj. Župan občine Hajdina Stanislav Glažar.
5: Za občino Hajdina lahko rečem, da imamo 95% kanalizacije že urejene, ostalo je nekaj krajših odsepov, kjer še niso bile pridobljene služnosti. Sedaj smo pridobili sredstva z ministrstva in pa evropskih virov in skupaj z mestno Ptuj je en del aglomeracije Ptuj-Hajdina, kjer imamo kar eni 6 odsepov, ki jih bomo uredili ob koncu tega leta, pa v letu 2027. Za občino Hajdina to pomeni dobrih 600 tisoč evrov, večina od tega upravičenih stroškov, ki bojo iz drugih virov, en del sredstev pa bomo zagotovili v lastnem proračunu.
4: Projekt je uvrščen v letošnji proračun občine Hajdina in načrt razvojnih programov do leta 2029. Zaradi nujnih vzdrževalnih del, zamenjave dotrajanih cestnih kap za ventile plinovoda, bo od danes in vse do petka delna zapora lokalne ceste Vičava-Orešje-Čreta. Promet bo ta teden oviran od hišne številke Vičava 66 do hišne številke Vičava 121. To je bil lokalni utrip. Prijetno jutro in uspešen začetek novega delovnega tedna vam želim Anemarie Kekec.
6: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
7: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
6: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
7: Pridi in odpelji 500 evrov.
6: Se splača. Več na dominko.net.
8: Zdaj pa smo v tistem čebulnem delu tedna, namreč jutra sveža od 8 do 11 stopinj, po popoldanskem času pa pričakujemo do 25. Edini dan, ki lahko pričakujemo nekaj malega ploh, je sreda in nedelja, sicer pa bo res vsak dan vroče, dobesedno vroče, tam od 23 do 26 stopinj. Skratka, zares lepo pomlad imamo.
0: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
9: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste, želim vam varno in prijetno vožnjo, če pa kaj opazite na vaši poti, nič 80, 13, nič 2.
10: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
11: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Dobro jutro vam želiva, zdaj je že 4 minute čez pol, danes pa je ponedeljek, dragi
8: moji. Mednarodni dan gasilcev, tako da vsi gasilci, ki ste že na svojih položajih danes, današnji dan je namenjen prav vam. Zahvaljujemo se vam za nesebično pomoč, za pogum, za požrtvovanje, za vse, kar naredite za nas iz dneva v dan, sploh ko pride do kakšne žal nesreče, ko pride do kakšne naravne katastrofe. Vi ste tisti, ki ste prvi na mestu in iskrena zahvala.

0: Ja, stari dobri novi fosili, zdaj je 12 čez pol. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, še kaj sem se zdaj spomnila.
0: Kaj?
1: Zdaj je veliko ljudi med dopusti ali pa med temi prazniki odšlo kam, ne? Zdaj tudi ti si tak tip, da recimo gre ta ženo rada kam, ne?
0: Ja.
1: In mene zdaj zanima, ko se vidva sprehajata, ne? Ti gledaš tak na skrivaj malo druge ženske.
0: Zakaj na skrivaj? Kako to misliš?
1: Pa zdaj veš, kako mislim.
0: Če si upam druge gledati, misliš, kaj?
1: Ja, to ja, poleg nje, ali samo tak špegaš na črno mlado meso. Vse veš, lajše, je slajše, ne?
0: Veš kaj ti, če bi mlado bilo res slajše, pol bi volk pojedel črno kapico, ne pa babico.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Si ti prvi ptujski pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo, ter se nam pridruži 16. maja v Q-centru Ptuj. V igri je 600 evrov nagrad. Prijavi se do 9. maja na marketing@qcenterptuj.si in postani kralj ptujske skorjice.
3: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Po prvomajskih počitnicah znova v šolo. ZDA bodo spremljale ladje skozi Hormuško ožino. Vreme danes večinoma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Dobro jutro želim, Anemarije Kekec. Za več kot 275.800 učencev in dijakov so se končale prvomajske počitnice, na katerih so že tretje leto zapored uživali kar 9 dni. Zdaj bo treba pred koncem pouka poprijeti za knjige. To zlasti velja za maturante, ki že jutri pišejo prvi maturitetni preizkus, esej iz materinega jezika. Učenci 6. razreda bodo danes izvedeli rezultate nacionalnega preverjanja znanja. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo ZDA danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Države z vsega sveta so ZDA zaprosile za pomoč pri osvoboditvi njihovih ladij, je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social. Iran je opozoril, da bi vsakršno vmešavanje ZDA v Hormuški ožini pomenilo kršitev premirja. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je dobil tudi zadnjo etapo dirke po Romandiji. S četrto etapno zmago ta teden je včeraj prepričljivo dobil seštevek preizkušnje. 27-letni Pogačar je vključno s skupnim slavjem po Romandiji števec zmag pomaknil do številke 117. Drugi slovenski as Primož Roglič je zadnjo etapo končal na tretjem mestu. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo še večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severu vzhodu še nekoliko ukrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, na severozahodu okoli 8, najvišje dnevne od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ja, pozdravljam avtomobile, promet je že povečan na mestnih obvoznicah, padnicah, no danes bo nekaj več gneče, kajti šola je spet tukaj, torej šolarji, bodite zelo previdni na šolskih poteh, pa tudi v okolici šol. Drugega zaenkrat ne vidim, če vi kaj opazite, naša brezplačna 0813-02.
4: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: 4 minute čez 7 na mednarodni dan gasilcev. Zdaj, gasilka Špela je zapisala, če sem stopila v gasilstvo zaradi prijateljev, sem zagotovo ostala zato, ker je pomoč ljudem nekaj, kar me res veseli. No, naj bo takih Špel še več.

0: Ja, zdaj je ura 11:07, eno lepo dobro jutro vam želiva.
1: Dobro jutro, po praznikih smo, se veste, in takrat je najtežje peti službo. Jaz sicer ne da jamram, ne, ampak res ni fajn.
0: Pa dobro, to tih 8 ur službe držimo, pol pa gremo spet na lušno.
1: Ja, kake plane pa ti imaš spet za danes, da greš na lušno?
0: Ni, nič kaj, s kolegom greva špegle kupit.
1: Okej, kaj pa pol?
0: Ja, pol pa bomo videla spet.

0: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vas vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 6. in v četrtek 7. maja. Radovedni otroci, mladi in starši, pridite in pa kukajte v čarobni svet glasbe in baleta. Spoznali boste lahko različne inštrumente, si ogledali pouk, prisluhnili nastopu ter poklepetali z učitelji. Morda prav pri njih odkrijete nov talent ali navdih za prihodnost. Več informacij na spletni strani šole.
1: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
2: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
2: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
2: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
2: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
2: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
3: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovan.

0: Ritem Planet, 5 minut do pol je. No, lokalni utrip na nadaljevanju, kaj si želijo letos v podletniku?
1: Kdo bo prevzel vodenje zdravstvenega doma v Ormožu, je slišite v lokalnem utripu že čez nekaj minut.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. V občini Podlednik imajo leto zastavljene številne projekte, med njimi sta tudi...
3: To je tako imena zelena preobrazba Podletnika. Tudi projekt nekako ocenjen na 360 tisoč evrov. Drugi pa je seveda dvoletni projekt, gre za punkt podjetniški inkubator, faza 2, kjer bomo nekako 1860 kvadratnih metrov površin začeli graditi. Vredno z projekta 2600, v teh dneh začnemo z postopkom javnega naročila in seveda upam, da te povišanje cen, ki so se začele pojavljati, ne bodo vplivale, pa ne bodo omogočile izvedbo tega projekta.
2: Pove Sebastian Toplak, župan občine Podlehnik. Z majem je vodenje zdravstvenega doma Ormož prevzela Helena Rojko, ki bo zavod vodila kot vršilka dolžnosti direktorice. Na zadnjem razpisu namreč svet zavoda ni izbral nobenega od štirih kandidatov, ki so izpolnjevali pogoje za zasedbo mesta direktorja. Rojkovo, ki je bila v zdravstvenem domu prej zaposlena kot pomočnica direktorja, zadolžena za zdravstveno nego, so za vršilko dolžnosti direktorice imenovali za obdobje enega leta. To je bil lokalni utrip. Prijetno jutro še naprej vam želim, Anne-Marie Kekec.
4: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpelji 500 evrov.
4: Se splača. Več na dominko.net.
6: Kar se tiče vremena, je pred nami res en tak popoln teden. Jutra sveža, tako da zdaj bo potrebno tisto čebulno oblačenje, zjutraj malo več, potem si bomo ta oblačila sneli oziroma slekli. Do 25 stopinj bo danes, sončno bo, jutri do 21, potem od srede naprej okoli 24 stopinj, le da v sredo pričakujemo nekaj malega ploh, ki si jih bomo zares želeli po takšnem tednu. No, plohe pa zaenkrat kaže, da bi naj bile tudi v nedeljo, sicer pa bo prevladovalo vsak dan, kot pravim, sonce in pa visoke temperature.
7: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
8: Promet je povečan zaradi jutrene konice, tako da bo šlo malo bolj počasi. Previdno v okolici šol, na šolskih poteh, kajte spet po počitnicah otroci blizu šol na cestah, tako da res bodite previdni. Drugega na našem koncu ni. Policisti radarji, če ste ki blizu njih, pa čim prej na našo brezplačno 0-80-13-02.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: 4 minute čez pola osmo.
8: Lepo dobro jutro vam želiva. No, danes je ponedeljek, dragi moji, 4. maj že konec. Kdaj so zdaj spet kakaj dopusti, pa to podaljšano?
6: Praznik junija, natančneje 25. To pa pride letos na četrtek.
8: Aha, dobro. To pa vredo.

0: Ja, Burjana pravi minimalno, mi pa včeraj nismo imeli minimalno, vse veš, malo smo ga včeraj lumpali, Simona.
1: Vem, ker ste me klicali, ne, samo tak med nama, ne, lahko bi malo manj spili, ne.
0: Čuj, veš, da me direktorca prej vprašala, kaj piša not, ne?
1: Ja.
0: Zakaj imam tak kardeče oči, tak med nama? Veš, kaj me je vprašala? Če sem ga pil.
1: Pa nisi, ki imam da šel povejati, popraviti.
0: Si nora.
1: Kaj pa si je rekel?
0: Ja, da sem pogrešil budilko, pa sem se jokal.

0: Klauzelj, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
1: Hala Tivoli, 19. oktober.
0: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
2: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
0: Vstopnice na eventim.si.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Si ti prvi ptujski pica maestra? Pripravi svojo peč in testo, ter se nam pridruži 16. maja v Q-centru Ptuj. V igri je 600 evrov nagrad. Prijavi se do 9. maja na marketing@qcenterptuj.si in postani kralj ptujske skorjice. Vsi na finale. Šumare 13. maja ob 20. na celjskem stadionu z dežele čaka tekma finala pokala pivovarne Union proti ekipi Brinje Grosuplja. Ker varovanci Jure Arsiča potrebujejo vašo podporo, se lahko v Knežje mesto odpravite organizirano. Več informacij o odhodu Celje dobite na elektronskem naslovu vstupnice@nkalumini.net. Podprite Šumare v boju za pokalno lovoriko.
5: Gremo za naše!
6: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
7: Dobro jutro na Radio Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V 24 urah 95 prometnih nesreč. V Kebenhavnu konferenca predsednikov parlamentov Evropske unije. Vreme danes večinoma sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Dobro jutro želim Anne-Marie Kekec. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 95 prometnih nesreč, od tega 17 nesreč z lahkimi in 3 s hudimi telesnimi poškodbami. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 10 vozil. V Kebenhavnu bo potekala konferenca predsednikov parlamentov Evropske unije, ki se je bosta udeležila predsednik državnega sveta Marko Lotrič in generalna sekretarka državnega sveta Monika Kirbiš-Rojs. Udeleženci bodo med drugim razpravljali o vlogi Evrope v spreminjajočem se svetovnem redu, varnosti, širitvi Evropske unije ter vlogi parlamentov pri podpori državam kandidatkam. Saudska Arabija, Rusija in še 5 držav razširjene organizacije držav izvoznic nafte OPEC Plus je napovedalo pospešitev črpanja nafte, kar je bil pričakovani korak potem, ko so se s 1. majem iz organizacije umaknili Združeni Arabski Emirati. 7 držav izvoznic nafte bo junija skupno povečalo proizvodne kvote za 188 tisoč sočkov na dan v okviru skupne zaveze za stabilnost naftnega trga. Nogometaši borca iz Banja Luke, pri katerem igra tudi Slovenec Sandi Ogrinec, so si 4 kroge pred koncem državnega prvenstva zagotovili naslov prvaka Bosne in Hercegovine. Na prvenstvenem derbiju 32. kroga Premier lige so na stadionu Asim Ferhatović Hase premagali Sarajevo z 1-0. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo še večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severu vzhodu še nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 14, na severozahodu okoli 8, najvišje dnevne od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambl Veseljaki.
7: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Pozdrav avtomobile, no promet še zmeraj poveča na mestnih obvoznicah, parnicah. Danes začetek šole, zato v okolici šol, na šolskih poteh, vrtcih bodite zelo previdni. Drugega zaenkrat na našem koncu ni, če vi kaj opazite, nič 80-13-02.
3: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
10: Dober dan.
9: Dobro jutro, dober dan. 5 minut čez 8 je, danes je ponedeljek. Dan gasilstva, dan gasilcev, gasilk in vsega skupaj, tako da dragi gasilci in gasilke, čist kratko bom povedal, hvala za vse, da ste z nami, da nam pomagate in ta dan naj bo samo vaš.

0: Jutro, Simona in dalje bo sta z vami, tako vesela, nasmejana, pozitivna. Dan še me nisi kregala, ampak dobro, ni še konec.
1: Ja, ni še konec, pa šele začetek tedna je, pa meseca, ne? Čeprav je že maj, to je noro.
0: Ja, poletje, ne? To je zdaj čisto pred nami, jaz sem že čisto pripravljen, veš?
1: Za na kak način si pripravljen? Fizično, psihično, denarno, malo?
0: Ej. Za ležanje, ja ne rabim kondicije, ne. Z mojo, ne, moja žena na morju, mi ja bolj tako komuniciramo, jaz bolj redko, ne. Denarno pa bo itak ona poravnala to vse, veš.
1: Tako da tak med nami, če si ti kaj, ne, si pa kralj, pa ne levi, ampak okay. Spuhljski.
0: Ja, itak.

0: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
1: Škoda. Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge. Razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
3: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
4: Že imate v podjetju urejeno dodatno pokojninsko zavarovanje. Kolektivni dogovor je korak k pregledni in dolgoročni ureditvi. V Sava Pokojninski vam nudimo strokovno podporo pri sprejemanju

0: teh odločitev. Več informacij na 3xdvojnive.sava-pokojninska.si ali na 080-29-29.
1: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: nadaljevanju pa boste slišali lokalni utrip, točno ob 8:30, v njem pa v teku 10. dopisna seja občinskega sveta v Jušincih.
1: Ste pred nakupom toplotne črpalke? Ostanite z nami in izveste, zakaj se pravkar jo splača kupiti.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. V občini Juršinci poteka 10. dopisna seja. Svetniki odločajo o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu upravljanja lokalne gospodarske javne službe, o skrbi s pitno vodo v občini Juršinci ter podajo mnenje k kandidaturi za imenovanje ravnatelja osnovne šole Juršinci. Čas za oddajo glasu imajo do jutri do 12. Ekosklad je aprila objavil nov javni poziv, s katerim so na voljo subvencije za nakup toplotne črpalke. Dejan Lovrec iz podjetja Iblo opozarja.
3: Stranka mora predvsem gledati, da zbere dovolj kvalitetno toplotno črpalko, ki ima vse certifikate in hkrati daje tudi na tem ekoskladu seznamo, kar pomeni, da so dovolj energetsko kvalitetne. Prav tako pri montažerju mora paziti oziroma pri izvajalcu, da le ta ima vse zahtevane certifikate, da je uradna oseba in pa da ima vsa potrdila o delu z hladilnimi sredstvi.
2: Pove Dejan Lovrec, direktor podjetja Iblo. To je bil lokalni utrip. Prijeten ponedeljek vam želim, Ane Marie Kekec.
4: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpelji 500 evrov.
4: Se splača. Več na dominko.net.
6: Vsi ljubitelji tople pomladi boste zdaj prišli na svoj plan, namreč že zjutraj sicer še nekaj prijetnih, svežih temperatur od 9 do 12 stopin bo vsak dan, čez dan pa danes 25, jutri sicer nekoliko nižje temperature 21, potem pa spet vsak dan višje do 25 stopin. Edini dan, ki zaenkrat kaže, da bi naj bilo nekaj osvežitev oziroma malega dežja, bo v sredo in pa v nedeljo. Sicer pa bo vse dni sončno in torej vroče.
7: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
8: Pozdrav na ceste, ja, zaenkrat brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas zmotilo. Če pa kaj opazite, morda tudi radarje policiste, pa nam čim prej sporočite na našo brezplačno 08013-02.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
12: Dobar dan.
8: Dobro jutro, dober dan, vam želiva, 3 minute čez pol deveto ura. Ja, zdaj so pa otroci že v šolah, dragi starši, bolj pa po njih, ali pa sami pridejo, ne? Zabolažijo malo.
12: Pa danes si zaslužijo kosilo, se veš.
8: Ja, itak.

0: Hazardi na radiu Ptuj, zdaj je 11 minut čez pol deveto.
1: No, zdaj glede na to, da so prazniki torej za nami in je bil 1. maj, praznik dela, mi je kar nekaj ljudi reklo, ne, kako je bilo v bistvu včasih socializmu lušno. Ne? Pogrešajo tiste stare čase. Zdaj, Dalibor, ti veš recimo, kakšna je v bistvu razlika med socializmom in kapitalizmom?
0: Ne vem. Nimam pojma.
1: Ja, zdaj, socializmu, ne, ki mi dva sva še otroka socializma, ja. Smo hodili po pralni prašek v tujino, ne?
0: Ja, to vem.
1: Zdaj v kapitalizmu, pa na rdeči križ, ne?
0: Torej, zdaj šparamo da bencino, pa še v danes je spet dražje.
1: Je!

0: Odškodnine Vidovič.
1: Nič 80-18-16.
0: Odškodnine Vidovič.
1: Nič 80-18-16.
0: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
2: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
3: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
2: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
3: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
3: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
2: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
3: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, nič 2, 749, 32, 82.
4: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljejo.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Hotelu Roška danes so ponudbi kisla juha, po juhi pa lahko izberete makaron, flajš in solato, tudi zrezek v smetanovi omaki z njok in solato imajo na dinniku ali pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Stalna ponudba hotela Roškar so govej golaš, solatni krožnik s piščančjem mesom ali s tuno ali pa vampi.
2: Restauracija Gastro v vseh menijih priporoča dve dnevni juhi in solato iz bifeja. Danes so za vas pripravili kotlovino s slanim krompirjem in pa goveji golaž s polento. No, vsak dan za ceno malice še svinjske ali piščančji zrezek naravni maki s prilogo in solato, potem vsako sredo tudi pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa tudi postr po tržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, 02 787 5995.
1: Dober tek vam želimo.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Armeniji vrh evropske politične skupnosti domnevni izbruh antivirusa na križarki zahteval 3 življenja. Vreme danes večinoma še sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Anne-Marie Kekec. V Armeniji se bo začel dvodnevni 8. vrh Evropske politične skupnosti, na katerem bo okoli 50 voditeljev evropskih držav in mednarodnih organizacij v senci vojne na Bližnjem vzhodu razpravljalo o varnostnih vprašanjih, energetski varnosti in regionalnih izzivih. V domnevnem izbruhu hantavirusa na krovo ladje za križarjenje v Atlantiku so umrli 3 ljudje, še 3 so se okužili, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Kot je objavila na družbenem omrežju X, je eden od okuženih na intenzivni negi Južni Afriki. Po poročanju britanskega BBC-a gre za britanskega državljana. Na Dunaju se danes ob skorajšnji 150. obletnici rojstva pisatelja Ivana Cankarja začenjajo večdnevni Cankarjevi dnevi. Na več prizoriščih v avstrijski prestolnici, kjer je Cankar preživel več kot 11 let, se bo zvrstilo več dogodkov, med njimi tudi mednarodni simpozij, ki bo z različnih vidikov osvetlil Cankarjevo delo in življenje. Slovenska moška namizoteniška reprezentanca je po zadnjih obračunih skupinskega dela dobila tekmeca v prvem krogu ekipnega svetovnega prvenstva v Londonu. To bo Nemčija, ki je v skupini 2 zasedla 3. mesto. Tekma bo jutri zvečer ob 20:30 minut. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo še večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na to srednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severu vzhodu še nekoliko ukrepil. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 14, na severozahodu okoli 8, najvišje dnevne od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Ja, na našem koncu na cestah se je sedale jutranje že umirilo, tako da gre lažje. Še zmeraj opozorilo, danes spet otroci na šolskih poteh, v okolici šol, dijaških domov, tako da zelo previdno. Drugega zaenkrat ni, radarji policisti, če ste ki blizu njih, pa nam čim prej zatošte na našo brezplačno 0813-02.
5: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Dober dan, sončen dan.
4: Lepo je, ne?
6: 16 stopinj trenutno kažejo zunanje temperature, vse tja do 26 se bo grelo, tako da kaj kmalo te jope, ki imamo jih na sebi, oziroma kaj pač imamo, bomo lahko...
4: Krok. Kaj pa ti, ko imaš samo jopo?
6: Ne, imam, glej.
4: A ja, imaš drugo, to je.
6: Ja, ne boj se.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja.
2: Juhu.
3: Začelo se je. Kaj se je začelo? Vabimo vas, dragi ansambli, da se prijavite na Ptujski festival. Namreč to nedeljo se iztečajo prijave, kar pomeni, da po nedelji več se ne bo možno prijaviti na ta največji festival v Sloveniji, ki bo letos že torej 57.
2: Ja, in to 4. septembra se bomo dobili na super odru in na tem odru so že bili dragi moji Avseniki, Slaki, Miheliči, Štirje Kovači in še drugi, tako da res festival je, mislim, eden najlepših festivalov meni na svetu.
3: Se vidimo torej v Minoritskem samostanu septembra, še prej pa se torej do te nedelje prijavite ansambli, da vam ne bo žal. En izmed tistih, ki so prišli med zvezde in jim je seveda pomagal tudi Ptujski festival, so tudi Modrijani. Pomagal jim je festival in pa seveda ta, Čiti moja rožica.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Ptuj 4. september 2026. Prijave ansamblov na ptujski-festival.si.

0: Vzreja nesnic tip out iz Babinca 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih imajo tudi grahaste in črne nesnice, ki vam jih brezplačno pripeljajo na dom. Za informacije pokličete 02 582 14 01. S kvaliteto se priporoča Vzreja nesnic tip out iz Ljutomera.
1: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vas vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 6. in v četrtek 7. maja. Radovedni otroci, mladi in starši, pridite in pokukajte v čarobni svet glasbe in baleta. Spoznali boste lahko različne inštrumente, si ogledali pouk, prisluhnili nastopu ter poklepetali z učitelji. Morda prav pri njih odkrijete nov talent ali navdih za prihodnost. Več informacij na spletni strani šole. Bliža se 24. poli maraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
2: V soboto 30. maja na Ptuju.
1: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
2: Prijavi se zdaj na poli.si.
1: Se vidimo zadnjo soboto v maju.
3: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Hotel Roška danes v ponudbi kisla juha, po juhi pa lahko izberete makaron, flajš in solato, tudi zrezek v smetanovi omaki z njoki in solato imajo na jedilniku ali pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Stalna ponudba hotela Roškar so govej golaš, solatni krožnik s piščančjem mesom ali s tuno ali pa vampi.
2: Restauracija Gastro v vseh menijih priporoča dve dnevni juhi in solato iz bifeja. Danes so za vas pripravili kotlovino s slanim krompirjem in pa goveji golaž s polento. No, vsak dan za ceno malice še svinjske ali piščančji zrezek naravni maki s prilogo in solato, potem vsako sredo tudi pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa tudi postrv po tržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, 02 787 5995.
1: Dober tek vam želimo.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Problem ormoške bioplinarne se vleče že dlje časa, poleg smradu je velikokrat prišlo do izlivanja tekočin. Občinski svetnik Matej Hebar je najbolj razočaran nad delovanjem inšpekcijskih služb.
3: Strani občine in občinske inšpektorce je vedno bil trud, bi rekel zelo dosledno, se je tudi aktiviralo vse pristojne druge službe. Sem pa izjemno razočaran nad samo reaktivnosti oziroma odgovori pa delom tako Nacionalnega laboratorija za zdravje in hrano, kot recimo okoljskih inšpektorjev.
2: Kako upajo, da se bo zadeva zaključila?
3: Upam, da bomo lahko dosegli, da odvzem okolja mrstnega ostane, da postane pravnomočen, da se na upravnem sporu slučajno ne zgodi kakšna nepredvidena napaka strani uradnih inšpekcij, da bi vse skupaj postopkovno padlo. Tako da upamo, da bo res s tem, da bo odvzem okoljevarstvenega dovoljenja končen, da bomo s tem to zgodbo nekako zaključili.
2: Upravljalec bioplinarne podjetje Adastra Energija je zoper odvzem vložil tožbo na upravno sodišče in podal predlog za odlog izvršitve odločbe o odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja, podjetje pa je tudi v stečaju. Komisija za priznanja občine Videm je objavila javni poziv za podajo predlogov za podelitev občinskih priznanj v letošnjem letu. Predlogi se lahko na občino Videm podajo osebno ali po pošti v kuverti s polnim imenom in nazivom predlagatelja na zadnji strani kuverte ter pripisom ne odpiraj za občinska priznanja. Zadnji rok za oddajo predlogov je 15. maj. Spremljali ste lokalni utrip. Prijetno dopoldne želim Ane Mari Kekec.
4: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpeli 500 evrov.
4: Se splača. Več na dominko.net.
6: Visoke temperature so že, sončno je, okoli 17 stopinj trenutno na Ptuju, no, nekaj malega rahlega vetra, tako da je občutek malo nižjih temperatur, a vseeno je 17. No, tja do 25 se bo danes ogrelo. Nekaj sonca, nekaj oblakov, več oblakov pričakujemo sicer jutri, a vseeno bomo imeli visoke temperature, pa še malo več vetra. Zjutraj bo 14 čez dan, 23, takšna temperatura nas bodo spremljale vse tja do nedelje. Zaenkrat kaže, da bomo v sredo deležni nekaj malega padavin, ampak res nekaj malega, in pa v nedeljo. Vse ostale dni pa bo torej sončno in toplo.
7: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
8: Na našem koncu na cestah zaenkrat brez posebnosti, nič takega, kar bi vas zmotilo, upočasnilo. Tudi radarjev niste opazili, če pa jih pa na našo brezplačno, nič 80-13-02.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Dobar dan.
8: Dobro jutro, dobar dan. Danes je 4. maj. Če poznate koga, ki slavi rojstni dan, pa bi želeli, da mu čestitamo, ja, hitro na SMS napisati. RD, prestedek, kdo je to, odkot prihaja, pa pošljite na 4246.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 4. maj je danes in pogledamo, na koga ste se spomnili. Ja, naša Simona ni samo da voditeljica, je tudi botrca.
2: Ja, večkrat.
1: In njena ta mala Ema Vogrin iz Ptuja praznuje. Ema, vse najboljše, bo botrca kaj kupla.
2: Ja, pa veš, da z veseljem.
1: No, gremo naprej. 70. praznuje Stanko Kokol iz Ptuja, potem Sonja Skrbinšek iz Strelcev. Tudi nima vse najboljše.
2: Ja, rojstni dan ima tudi Borut Mikša iz Grlincev 26 in na Boruta Mikšo ste se spomnili kar 7-krat. No, tudi na Samanto Kajnih iz Zagorcev ste se spomnili kar 4-krat. Pa ponovno 3 SMS-e za Boruta Mikšo iz Grlincev 26, ki preznuje torej 41. rojstni dan. Svit Majhen iz Podlehnika, današnji slavljenec, 2 leti ima in 2-krat ste se spomnili dan. 19. rojstni dan preznuje Tadej Žuran iz Muretincev 51, pa Tija Foršnerič iz Stojincev 151 pri Markovcih je slavljenka. 15. rojstni dan ima Urška Kos iz Trnovske vasi 12, potem v Stojincih 151 pri Markovcih praznuje Tija Foršnerič, ponovno ste se spomnili kar 2-krat na njo, pa ponovno tudi SMS-i za Svita Majhna iz Podlehnika, ki praznuje 2. rojstni dan, Samanta Kajnih iz Zagorcev praznuje, pa Borut Mikša iz Grlincev 26, ima 41 let, praznuje tudi Majda Rimele iz Ptuja in na Majdo Rimele ste se spomnili kar 3-krat, stara pa je danes 67 let. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa nadaljujemo.

0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
2: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
3: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil.
4: Na voljo v prodajalni Vrteh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu.
2: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Ja, in že smo pri drugem delu rojstni dnevo, tako da pogledamo, na koga vse ste še se spomnili, tako da gremo kar po vrsti. Še enkrat, Ema Vogrin iz Ptuja, Ema, vse najboljše, pridna bodi, ubogaj doma in se veš, kako to gre, ne? Potem naslednji rojstni dan, 29. Primož Vrdinek iz Dolne Počehove, Majda Rimele iz Ptuja, pa Zvonko Medarič iz Krčevine pri Vurbergu, okroglih 80, 90 ko Slavica Vesjanjak iz Trbegovec, Majda Borojevič iz Trubarjeve, kar trikrat ste vošili, 81. Alojz Božičko iz Dravinskega vrha, 2 leti Svit Majhen iz Podlehnika, Marko Cigola danes praznuje, 90. Slavica Vesjenjak iz Trbegovec pri Svetem Juriju v Ščavnici, Tija Foršnarič iz Tonca v 151, Marjan Možina iz Majšperka je doma, Tija Foršnarič, še dvakrat zapored se ne boljše v Stojnice, pa 27. Jan Štrafela iz Dražencev 78B, 61. Ivo Rajh iz Dražencev. Zdaj še pa hitro malo osvežim, če smo dobili še koga. Ne, to je to. Vse najboljše vsem in lepo praznovanje.
2: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Na Pohorju zgorela vikend hišica in manjši gostinski objekt. Domnevni izbruh antivirusa na križarki zahteval 3 življenja. Vreme danes večinoma še sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dober dan, z vami v novicah sem to dopoldne Anne-Marie Kekec. Na območju planine pod Šumikom na Pohorju je med prazniki zgorela vikend hišica, ob tem pa je bil po navedbah policijske uprave Maribor poškodovan še drug objekt v bližini. Gomotna škoda znaša po nestrokovni oceni okoli 80 000 evrov. Minulo noč je zagorelo še v manjšem gostinskem objektu na območju Lobnice. Policisti oba dogodka še preiskujejo. V domnevnem izbruhu hantavirusa na krovo ladje za križarjenje v Atlantiku so umrli 3 ljudje, še 3 so se okužili, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Kot je objavila na družbenem omrežju X, je eden od okuženih na intenzivni negi v Južni Afriki. Po poročanju britanskega BBC-a gre za britanskega državljana. Zmanjšanje ponudbe nafte v svetu ima izjemen vpliv na azijsko-pacifiško regijo, je ob obisku v Avstraliji poudarila japonska premierka Sanae Takaichi. Po pogovorih z avstralskim premierjem Anthonyjem Albanesejem v Canberri je napovedala, da bosta Japonska in Avstralija ukrepali za zagotovitev stabilne oskrbe z energijo. Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je zabeležila najboljšo uvrstitev v karieri na lestvici WTA. Pridobila je 10 mest in je zdaj 86. igralka sveta. Na vrhu na prvih 2 mestih ni prišlo do sprememb. Še naprej vodi Belorusinja Arina Sabalenka, pred Kazahstanko Jeleno Rybakino. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo še večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na to srednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severo vzhodu še nekoliko ukrepil. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 14, na severozahodu okoli 8, najvišje dnevne od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambl Veseljaki.
8: Od njih pa moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Dober dan na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ostavila danes v Markovcih pri osnovni šoli med 12 in 13 uro. V Bukovcih pri gasilskem domu bo med 13 uro 10 in tam bo do 13 ure 40. V Stojincih pri vaškem domu vas obišče med 14 in 15 uro. Bibliobus danes tudi v Sobetincih pri gasilskem domu med 15 uro 30 in 16 uro, ter v Borovcih pri gasilskem domu med 16 uro 30 in tam bo do 17. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji zazen krvi jutri, v torek 5.5. za krajevno organizacijo Rdečega križa Rogoznica ter za zaposlene na Perutnini Ptuj. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124, vsak delavnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na zazen krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 85. letu se je poslovila Erika Mihelanč iz Sagadinove ulice 11 na Ptuju. Pogreb v družinskem krogu jutri ob 15. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 85. letu se je poslovila Erika Mihelanč iz Sagadinove ulice 11 na Ptuju. Pogreb v družinskem krogu jutri ob 15. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 72. letu se je poslovil Silvo Skok iz Niverce vas 37. Pogrebo jutri ob 14. na Kidičevskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12.30. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 72. letu se je poslovil Silvo Skok iz Niverce vas 37. Pogrebo jutri ob 14. na Kidičevskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12.30. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
4: Že imate v podjetju urejeno dodatno pokojninsko zavarovanje. Kolektivni dogovor je korak k pregledni in dolgoročni ureditvi. V Sava Pokojninski vam nudimo strokovno podporo pri sprejemanju teh odločitev. Več informacij na www.sava-pokojninska.si ali na 080 29 29.
5: Vsi na finale. Šumare 13. maja ob 20. na celjskem stadionu Zdežele čaka tekma finala pokala pivovarne Union proti ekipi Brinje Grosuplja. Ker varovanci Jure Arsiča potrebujejo vašo podporo, se lahko v knežje mesto odpravite organizirano. Več informacij o odhodu Celje dobite na elektronskem naslovu vstupnice@nkalumini.net. Podprite Šumare v boju za pokalno lovoriko.
6: Gremo za naše!
7: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
8: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
9: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
8: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
9: Narodni park Una, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
8: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
9: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
8: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
9: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
2: Dobar dan na Radiu Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
2: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
1: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
2: Pridi in odpelji 500 evrov.
1: Se splača. Več na dominko.net.
3: Danes bo še večinoma sončno, občasno bo več koprenaste oblačnosti. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Najvišje temperature bodo med 22 in 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še precej sončno, drugod pa pretežno oblačno. Na zahodu bodo možne občasne krajevne padavine, ki se bodo širile proti osrednji Sloveniji. Temperature bodo do 22 stopinj. V sredo in četrtek bo spremenljivo z občasnimi krajevnimi padavinami. Proti koncu tedna se bo vreme prehodno izboljšalo.
4: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
8: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Preživite vikend ob Uni, Bihač in Banja Luka.
1: Ja, prav ste slišali, kdaj, kako, skupaj s turistično agencijo Sonček vas peljamo na en res krasen izlet in to konc junija 27. in 28.
2: Z avtobusom.
1: Ja, itak.
2: Namreč, tudi nastanitev v hotelu je vključena v tro oziroma štirizvezdičnem, torej v dvoposteni sobah, tudi polpenzion je štet, pa zunanje ogledi, lokalno vodenje, stopnina, skratka, ni da ni. No, kaj je pa najbolj pomembno, da prvi dan bomo torej štartali iz Ptuja in se bomo popeljali do Bihaća in si ogledali park Una ter odšli seveda v Banja Luko. No, tam bo tudi čas za kake nakupe, se vemo ženske, kako to gre.
1: Yep.
2: No, drugi dan pa se bomo odpeljali iz Banje Luke, namreč v Banji Luki bomo prespali in odšli v Ljubečko dolino, iz Ljubečke doline potem do Ptuja. Skratka, dvodnevni izlet. Za le 245 evrov, vključeno je namreč popolnoma vse, bomo torej odšli, kot sva že povedala, 27. in 28. junija. Kam pa naj pokličejo?
1: Ja, pokličite na turistično agencijo Sonček na Ptuju ali pa jih obiščite na številko 02-749-3282. Torej, gremo skupaj na krasen izlet 27. in 28. junija.

0: šparat je treba.
1: Ja, seveda.
0: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra. Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
3: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
4: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
5: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja.
2: Začelo se je. Kaj se je začelo? Vabimo vas, dragi ansambli, da se prijavite na Ptujski festival. Namreč to nedeljo se iztečajo prijave, kar pomeni, da po nedelji več se ne bo možno prijaviti na ta največji festival v Sloveniji, ki bo letos že torej 57.
1: Ja, in to 4. septembra se bomo dobili na super odru in na tem odru so že bili, dragi moji, Avseniki, Slaki, Miheliči, Štirje Kovači in še drugi, tako da res festival je eden najlepših festivalov meni na svetu.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Ptuj 4. september 2026. Prijave ansamblov na ptujski-festival.si.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Štajerska kokainska naveza obsojena. Nekdanji njujorški župan Giuliani v kritičnem stanju. Vreme danes večinoma še sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dobar dan, z vami v Novica sem, to dopoldne Anne-Marie Kekec. Skoraj 5 let po eni najbolj odmevnih kriminalističnih akcij na Štajerskem je primer, ki je razkril domnevno kokainsko verigo na območju Ptuja in Maribora, dobil sodni epilog. Sodišče je trojico spoznalo za krivo. Aljoša Barovič je bil obsojen na 4 leta in pol zapora, Robert Korošec na leto več, Sašo Vanberger pa na 3 leta, danes poroča Večer. Nekdanjega njujorškega župana, 81-letnega Rudija Giulianija, so na Floridi sprejeli v bolnišnico, kjer je v kritičnem stanju, je sporočil njegov tiskovni predstavnik Ted Goodman. Ob tem ni navedel, kdaj in v kateri bolnišnici so nekdanjega odvetnika predsednika ZDA Donalda Trumpa sprejeli. Svetovna zdravstvena organizacija, Mednarodni odbor Rdečega križa in Zdravniki brez meja so v skupni izjavi obsodili neuspeh mednarodne skupnosti pri zaščiti zdravstvenih delavcev, bolnišnic in bolnikov na območjih konfliktov. Vodilne svetovne zdravstvene agencije so ob tem pozvale k ukrepanju. Italijan Jannik Sinner je po nedeljski 5. zaporedni zmagi na Mastersih še povečal prednost na svetovni lestvici pred poškodovanim Špancem Carlosom Alcarazom. Ta zdaj znaša 1390 točk. Finalist Madrida, Nemec Aleksander Zverev, je ostal tretji. V top 10 sta mesti na repu zamenjala Rus Danil Medvedjev, ki je zdaj 9. in Italijan Lorenzo Musetti. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo še večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na to srednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko ukrepil. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 14, na severozahodu okoli 8, najvišje dnevne od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Radio Ptuj. Podravje na moji dlani.

0: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
1: Vzreja nesnic tip avt iz Babinca 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih imajo tudi grahaste in črne nesnice, ki vam jih brezplačno pripeljajo na dom. Za informacije pokličete 02 582 14 01. S kvaliteto se priporoča Vzreja nesnic tip avt iz Ljutomera.
2: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil.
3: Na voljo v prodajalni Vrteh, pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu.
4: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
5: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
4: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
5: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
4: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
5: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
5: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
4: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
5: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
4: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Prodajo rjave nesnice, 20-tedenske v začetku nesnosti in bele kokoši, 3,5 do 4 kg za zakol ali pa nadaljno rejo. Možnost je tudi dostave. Obiščete pa jih lahko na kmetiji Rešek v Staršah 23 ali jih pokličete na telefon 040-531-246.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v novicah iz Podravja, nekaj poudarkov. Kako se bo razrešil problem ormoške bioplinarne? Na voljo subvencije za nakup toplotne črpalke. Ta teden delna zapora ceste Vičava Orešje Čreta. Preglejmo podrobneje. Problem ormoške bioplinarne se vleče že dlje časa, poleg smradu je velikokrat prišlo do izlivanja tekočin. Občinski svetnik Matej Hebar je najbolj razočaran nad delovanjem inšpekcijskih služb.
2: Strani občine in občinske inšpektorce je vedno bil trud, bi rekel zelo dosledno, se je tudi aktiviralo vse pristojne druge službe. Sem pa izjemno razočaran nad samo reaktivnosti oziroma odgovori pa delom tako Nacionalnega laboratorija za zdravje in hrano, kot recimo okoljski inšpektorjev.
1: Kako upajo, da se bo zadeva zaključila?
2: Upam, da bomo lahko dosegli, da obcem okolja Mrstnega ostane, da postane pravnomoč, da se na upravnem sporu slučajno ne zgodi kaka nepredvidena napaka strani uradnih inšpekcij, da bi vse skupaj postopkovno padlo. Tako da upamo, da bo res s tem, da bo odzem okoljevarstvenega dovoljenja končen, da bomo s tem to zgodbo nekako zaključili.
1: Upravljalec bioplinarne podjetje Adastra Energija je zoper odvzem vložil tožbo na upravno sodišče in podal predlog za odlok izvršitve odločbe o odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja. Podjetje pa je tudi v stečaju. V občini Podlehnik imajo letos zastavljene številne projekte, med njimi sta tudi.
3: To je tako imena zelena preobrazba Podlehnika. Tudi projekt je nekako ocenjen na 360 tisoč evrov. Drugi pa je seveda dvoletni projekt, gre za punkt podjetniški inkubator, faza 2, kjer bomo nekako 1860 kvadratnih metrov površin začeli graditi. Zremno z projekta 2600, v teh dneh začnemo z postopkom javnega naročila in seveda upam, da te povišanje cen, ki so se začele pojavljati, ne bodo vplivali ali pa ne bodo omogočili izvedbo tega projekta.
1: Pove Sebastian Toplak, župan občine Podlehnik. Eko sklad je aprila objavil nov javni poziv za subvencije pri nakupu toplotnih črpalk. Dejan Lovrec, direktor podjetja Iblo.
4: Stranka mora predvsem gledati, da zbere dovolj kvalitetno toplotno črpalko, ki ima vse certifikate in hkrati daje tudi na tem ekoskladu seznamo, kar pomeni, da so dovolj energetsko kvalitetne. Prav tako pri montažerju mora paziti oziroma pri izvajalcu, da le ta ima vse zahtevane certifikate, da je uradna oseba in pa da ima vsa potrdilo o delu z hladilnimi sredstvi.
1: Pove Dejan Lovrec iz podjetja Iblo. V galeriji Magistratu Ptujski mestni hiši bodo jutri ob 11. odprli likovno razstavo 7. mednarodnega likovnega natečaja vrtca Ptuj z naslovom Moji trenutki v naravi. Razstavo bo odprla županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek. Kulturni program bodo so ustvarili otroci z enote Spominčica. Razstava bo na ogled do konca maja. Zaradi nujnih vzdrževalnih del, zamenjave dotrajanih cestnih kap za ventile plinovoda, bo od danes in vse do petka delna zapora lokalne ceste Vičava Orešje Čreta. Promet bo oviran od hišne številke Vičava 66 do hišne številke Vičava 121. Spremljali ste novice iz Podravja. Prijeten preostanek današnjega ponedeljka vam želim Anemari Kekec.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Domenko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Domenko Ptuj. Najboljše ali nič.
5: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
6: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
5: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
6: Pridi in odpelji 500 evrov.
5: Se splača. Več na dominko.net.
7: Danes bo še večinoma sončno, občasno bo več koprinaste oblačnosti. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Najvišje temperature bodo med 22 in 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še precej sončno, drugod pa pretežno oblačno. Na zahodu bodo možne občasne krajevne padavine, ki se bodo širile proti osrednji Sloveniji. Temperature bodo do 22 stopinj. V sredo in četrtek bo spremenljivo z občasnimi krajevnimi padavinami. Proti koncu tedna se bo vreme prehodno izboljšalo.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Dragi ansambli, kvinteti ter ostale zasedbe, morda že ustaljeni ali pa tisti, ki ste še v razvoju in bi radi prodrli na slovensko sceno, bili opaženi, pokazali svoj talent in seveda ljubezen do slovenske in narodno-zabavne glasbe. V začetku septembra nas čaka že tradicionalni 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj, najstarejši tovrstni festival pri nas. Tam so svoje pokazali že Avseniki, Slaki, Miheliči, Štirje kovači. Tam so srca prvič množično osvojili tudi Modrijani in drugi, ki so danes med najuspešnejšimi. Čas je, da se prijavite tudi vi. Prijave so odprte samo še do nedelje, 10. maja, zato skočite na našo spletno stran tujski-festival.si, izpolnite prijavnico in ustvarite zgodovino. Potem pa se vidimo 4. septembra na 57. festivalu narodno-zabavne glasbe Ptuj. Morda čudovita nagrada čaka prav vas.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Ptuj 4. september 2026. Prijave ansamblov na ptujski-festival.si.

0: Čuješ? Kaj ta mamo to naptuju?
1: Ja kaj? Mamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tak? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
4: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znani mi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
6: Na Radiu Ptuj.
7: Prodajo rjave nesnice, 20-tedenske v začetku nesnosti in bele kokoši, 3,5 do 4 kg za zakol ali pa nadaljno rejo. Možnost je tudi dostave. Obiščete pa jih lahko na kmetiji Rešek v Staršah 23 ali jih pokličete na telefon 040-531-246.
6: 0-431-246. Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Ugotovljena identiteta najdenih posmrtnih ostankov med Hočami in Rogoza. V 24 urah 95 prometnih nesreč. Vreme, popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dober dan želim, Anne-Marie Kekec. Kriminalisti so ugotovili identiteto pokojnega, katerega posmrtne ostanke so našli v začetku aprila med Spodnjimi Hočami in Rogoza. Kot so sporočili z policijske uprave Maribor, gre za 66-letnega moškega z območja Murske Sobote, ki pa ni bil prijavljen kot pogrešan. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 95 prometnih nesreč, od tega 17 nesreč z lahkimi in 3 s hudimi telesnimi poškodbami. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 10 vozil. V nedeljo okoli 19. so bili policisti obveščeni o požaru v kleti stanovanjskega bloka na območju Šiške, ki so ga gasilci pogasili. Stanovalce stavbe so evakuirali. V požaru ni bil poškodovan nihče, vzrok za nastanek požara, v katerem je nastalo za nekaj tisoč evrov škode, pa še ni znan, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Danes se v Laškem začenja največje namiznoteniško prvenstvo za parašportnike na svetu, IFIL Slovenija Open Termana Laško. 21. prvenstva se bodo udeležili športniki z vsega sveta in v športni dvorani Tri lilije odigrali več kot 1000 tekem, so sporočili prireditelji. Prvi tekmovalni dan je na sporedu jutri. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo še večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severu vzhodu še nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 14, na severozahodu okoli 8, najvišje dnevne od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
3: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambl Veseljaki.
8: Od lepe moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Za lepši dan.
11: Radio.
12: Podravje na moji dlani.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vas vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 6. in v četrtek 7. maja. Radovedni otroci, mladi in starši, pridite in pa kukajte v čarobni svet glasbe in baleta. Spoznali boste lahko različne inštrumente, si ogledali pouk, prisluhnili nastopu ter poklepetali z učitelji. Morda prav pri njih odkrijete nov talent ali navdih za prihodnost. Več informacij na spletni strani šole.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
4: Škoda.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: In se veselijo.
7: 12. sezona projekta se nadaljuje v Framu. V četrtek 7. maja ob 18. v športni dvorani osnovne šole Fram. Z nami bodo prepevali učenci osnovnih šol Rače Fram. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Rače Fram, generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Tadom Dravske elektrarne Maribor, Bojko, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
8: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
7: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
8: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
7: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
8: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
7: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
8: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
9: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
10: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
11: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegova proizvodnja upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
10: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
11: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo

0: pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
1: No prav zato ste v BioStilu ustvarili prav poseben izdelek, prestižen kolagen z okusom jagode.
0: Drži, zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine, vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
1: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
0: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
1: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
2: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. BioStilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
1: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
0: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
1: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 080-88-88. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilaid, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkume longe, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala dr. Gmajner za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba. Dragi poslušalci, kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25. ali 30. letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek. To je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Domenco Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Domenco Ptuj. Najboljše ali nič.
4: Opravi tehnični pregled pri Domenco Ptuj in zadeni 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpelji 500 evrov.
4: Se splača. Več na domenco.net.
6: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Najvišja temperatura bo med 22 in 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še precej sončno, drugje pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, ki se bodo čez dan širile nad osrednjo Slovenijo. Najvišja temperatura bo do 20 stopinj, na vzhodu do 22 stopinj. Za naslednji vikend in začetek tedna kaže na postopno umirjanje vremena.
7: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
3: Prometna nesreča je pri Postojni. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Vabimo vas na sproščen in doživet vikend oddih z Radijem Ptuj in Štajerskim tednikom. 27. in 28. junija bomo za 245 evrov raziskovali naravne in kulturne bisere Bosne in Hercegovine. Naša pot nas bo najprej vodila v slikovit Bihač, kjer bomo ob smaragdni reki Uni začutili utrip zgodovine in prijetnega mestnega življenja. Nadaljevali bomo v čudovit nacionalni park Una, kjer nas bodo očarali mogočni slapovi, med njimi pa tudi znameniti Štrbački buk in Martin Brod. Sprehod skozi neokrnjeno naravo bo prava paša za oči in dušo. Po pestrem dnevu se bomo odpravili še v Banje Luko, kjer bomo prenočili in uživali v večerji. Naslednji dan pa bomo raziskovali mesto ob reki Vrbas, občudovali njegove znamenitosti ter se prepustili sproščenemu mestnemu utripu in obisku tržnice. Pot bomo nadaljevali tudi do Ljubačke doline, kjer bomo stopili v svet nekdanjega vaškega življenja. Tam nas čaka tudi okusna domača marica z lokalnimi dobrotami, ki bo zaokrožila naše doživetje. V ceno je vključeno vse, prevoz, nastanitev s polpenzionom, vstopnine, ogledi in vodenje, zato lahko brez skrbi uživate v vsakem trenutku. To bo vikend poln lepih razgledov, zanimivih zgodb, dobre hrane in prijetne družbe. Pridružite se nam 27. in 28. junija in si privoščite oddih, ki ga boste še dolgo pomnili.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: Vsi na finale. Šumare 13. maja ob 20. na celjskem stadionu Zdežele čaka tekma finala pokala pivovarne Union proti ekipi Brinje Grosuplja. Ker varovanci Jure Arsiča potrebujejo vašo podporo, se lahko v Knežje mesto odpravite organizirano. Več informacij o odhodu Celje dobite na elektronskem naslovu vstupnice@nkalumini.net. Podprite Šumare v boju za pokalno lovoriko.
1: Gremo za naše!
2: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Ptuj. Za lepši dan.
1: Šopek svežega cvetja v vazi na moji mizi.
0: Dobar dan.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Ugotovljena identiteta najdenih posmrtnih ostankov med Hočami in Rogoza. Na Hrvaškem od torka cenejši dizel. Vreme, popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dober dan želim, Anne-Marie Kekec. Kriminalisti so ugotovili identiteto pokojnega, katerega posmrtne ostanke so našli v začetku aprila med Spodnjimi Hočami in Rogoza. Kot so sporočili z policijske uprave Maribor, gre za 66-letnega moškega z območja Murske Sobote, ki pa ni bil prijavljen kot pogrešan. Na Hrvaškem se bo v torek tako kot pred dvema tednoma pocenilo dizelsko gorivo, med tem, ko bo cena 95-oktanskega bencina ostala enaka, je na dopisni seji odločila hrvaška vlada. Cena bencina bo tako še naprej 1,64 evra za liter, dizel pa se bo pocenil za 6 centov na 1,72 evra za liter. Nove cene bodo veljale naslednjih 14 dni. Evropa je razumela sporočilo predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je bil razočaran zaradi zavračanja sodelovanja v njegovi vojni proti Iranu, je ob začetku vrha Evropske politične skupnosti dejal generalni sekretar NATO Mark Rutte. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas pa je poudarila, da je treba okrepiti evropski steber NATO. Danes se v Laškem začenja največje namiznoteniško prvenstvo za parašportnike na svetu, IFIL Slovenija Open Termana Laško. 21. prvenstva se bodo udeležili športniki z vsega sveta in v športni dvorani Tri lilije odigrali več kot 1000 tekem, so sporočili prireditelji. Prvi tekmovalni dan je na sporedu jutri. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo še večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severu vzhodu še nekoliko ukrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, na severozahodu okoli 8, najvišje dnevne od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Prometna nesreča je pri Postojni. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Podravje na moji dlani.
8: Največje uspešnice vseh časov.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potuješa knjižnica Bibliobus je že na poti. Ulovite jo lahko še v Bukovcih pri gasilskem domu, tam bo še vse do 13.40. V Stojncih pri Vaškem domu bo od 14.00 do 15.00, v Sobetincih pri gasilskem domu od 15.30 do 16.00, v Borovcih pri gasilskem domu pa od 16.30 do 17.00. Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo jutri obiskala v Juršincih pri osnovni šoli. Tam bo od 8.30 do 9.30. Na Poljenšanku pri Vaškem domu bo od 10.30 do 11.00, na Dornovi pri osnovni šoli od 11.30 do 12.30, pri Zavodu pa od 12.40 do 13.00.

0: 615 124, krati pa vas obvešča, da je vhod mogoč skozi vhod 4 fizioterapija ali vhod 5 kirurški oddelek.
1: Radio Ptuj. Osmrtnice.
2: V 84. letu se je poslovila Terezija Vuzem, nazadnje varovanka domov upokojencev v Žabjaku. Pogreb bo jutri ob 14. uri iz Vežice na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 12. uri. V 84. letu se je poslovila Terezija Vuzem, nazadnje varovanka domov upokojencev v Žabjaku. Pogreb bo jutri ob 14. uri iz Vežice na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 12. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.
1: Radio Ptuj. Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Že imate v podjetju urejeno dodatno pokojninsko zavarovanje. Kolektivni dogovor je korak k pregledni in dolgoročni ureditvi. V Sava Pokojninski vam nudimo strokovno podporo pri sprejemanju teh odločitev. Več informacij na www.sava-pokojninska.si ali na 080 29 29.
4: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
5: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
4: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
5: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
4: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
5: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
5: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
4: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
5: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
4: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
6: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpelji 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Najvišja temperatura bo med 22 in 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še precej sončno, drugje pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, ki se bodo čez dan širile nad osrednjo Slovenijo. Najvišja temperatura bo do 20 stopinj, na vzhodu do 22 stopinj. Za naslednji vikend in začetek tedna kaže na postopno umirjanje vremena.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
6: Prometna nesreča je na cesti med Mariborom in Dravogradom, med Selnico ob Dravi in Brestrnica. Popolna zapora ceste. Obvoz je možen skozi Ruše. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Podravje na dlani.
1: V Sloveniji deluje več kot 27 tisoč nevladnih organizacij, ki so dejavne na različnih področjih, od kulture in športa do ekologije, civilne zaščite in tako naprej. Nekatere izmed teh zajetno so financira tudi državni proračun. Med drugim dejavnost nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov. V zadnjih 10 letih so jim na 2 razpisih namenili okrog 4,9 milijonov evrov. Ministrstvo za obrambo na tem področju izvaja 2 razpisa za sofinanciranje. Prvi je namenjen sofinanciranju dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov, razpis pa objavljajo enkrat letno in razdelijo namenska sredstva, letos dobrih 525 tisoč evrov. Zadnja 3 leta je znesek primerljiv, medtem ko je bil v letih 2020-2023 precej nižji. Leta 2022 je bilo iz državnega proračuna na tem razpisu namenjenih 344 417 evrov, torej skoraj 200 tisočakov manj kot letos. Skupaj so v 10 letih na omenjenem razpisu razdelili skoraj 4,9 milijona evrov. Ministrstvo za obrambo je za veteransko organizacijo Zveza združencev borcev za vrednote NOB v letu 2026 sklenilo pogodbo v višini 525 420 evrov. Pogodbena vrednost se v skladu s pravilnikom praviloma izplača v 3 obrokih. Nevladne organizacije pa so dolžne po prejemu posameznega obroka predložiti ministrstvu poročilo o namenski porabi sredstev in opravljenem delu skladno z usmeritvami organa, pristojnega za veterane, to je Direktorata za vojne veterane in vojaško dediščino, so pojasnili na ministrstvu.

0: Vista, baby.
1: Podravje na dlani.
2: Potem, ko so marca iz gradu preselili še stanovalce zadnje varovane enote SVZ Hrastovec v prenovljene prostore Dependansa A, je vse bolj aktualno vprašanje, kakšna bo usoda gradu, ko bo odšlo tudi še zadnjih 13 stanovalcev. Na pristojnem ministrstvu odgovarjajo, da naj bi zasnova novih vsebin nastala v okviru študentskega projekta, a ta, pravi lenarški župan, je le neka osnova. Grad Hrastovec je lepa arhitektura za bogato dediščino, bogato zgodovino, ker je skoraj prazen, bo potreboval tudi novo vsebino. To bo v obdobju, ki prihaja zelo pomembno. Če v gradu ne bo več stanovalcev, bo namreč kompleks začel hitro propadati in takšnih imamo v slovenskem prostoru zelo dosti. Ob tem poudarja lenarški župan Janez Kramberger, ki se s tem mandatom sicer poslavlja od vodenja lenarške občine, v kateri grad leži. Grad Hrastovec, ki spada med največje ohranjene gradove pri nas, je sicer v državni lasti. Kot pojasnjujejo na Ministrstvu za solidarno prihodnost, naj bi grajski kompleks Hrastovec v prihodnosti je dobil tudi novo vsebino. Predvideni so prostori za izobraževanje in kongresne dejavnosti, hostel za študente in pa tudi za turiste ter prostori za delovanje lokalnih društev in prostovoljskih organizacij. Pojasnjujo v sklopu projekta Hey Transform, ki so ga v zaključku leta 2024 pripravili študenti arhitekture, krajinske arhitekture in urbanizma.
1: Podravje na moji dlani.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: In se veselijo.
2: 12. sezona projekta se nadaljuje v Framu. V četrtek 7. maja ob 18. v športni dvorani osnovne šole Fram. Z nami bodo prepevali učenci osnovnih šol Rače Fram. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Rače Fram, generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Tadom Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
3: A ti veš, koliko na svetu od denarja dobiš v življenju? Ogromno. Šparej, ne zapravljaj, investiraj, pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
3: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
4: Ne zamudite večera z Morganom Hauslom v Hali Tivoli.
5: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
4: Vstopnice na eventim.si.
2: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
6: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
2: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
6: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
6: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
2: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
6: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
7: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Tveganja za finančni sistem izhajajo iz zunanjega okolja. Moskva tarča ukrajinskih dronov, v ruskem napadu v Ukrajini več mrtvih. Vreme, popoldne bo sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Tveganja za finančni sistem ostajajo zmerna in stabilna, a se obeti poslabšujejo zaradi vse večje negotovosti v mednarodnem okolju. Odpornost bančnega sistema na zunanje šoke zaenkrat ostaja dobra. Nujno pa je, da deležniki v finančnem sektorju delujejo preudarno in proaktivno, v najnovejšem poročilu opozarja Banka Slovenije. Ob vse večji negotovosti v mednarodnem okolju, ki je v največji meri povezana z vojno na Bližnjem vzhodu, smo tokratnem poročilu o finančni stabilnosti v prikazu tveganj in odpornosti vključili makrofinančna tveganja za finančni sistem. To tveganje je novo, ocenjujemo pa ga kot povišenega z neugodnimi obeti, je povedal guverner Banke Slovenije Primož Dolenc. Napadu z ukrajinskim dronom je bilo po noči v Moskvi poškodovano stanovansko poslopje, je sporočil župan ruske prestolnice. Dodal je, da žrtev po prvih informacijah ni zahteval. V raketnem napadu ruske vojske pa so bili danes v mestu Marefa na vzhodu Ukrajine ubiti najmanj 4 ljudi, 18 je ranjenih. Slovenski strelec Robi Markoja je na evropskem prvenstvu v Osijeku zasedel 11. mesto v disciplini velikokalibrska puška trojni položaj 300 metrov. Prekmurec je zadel 583 krogov, od tega 199 v ležečem, 197 v klečečem in 178 v stoječem položaju. Markoja je v disciplini velikokalibrska puška leže 300 metrov zasedel 15. mesto, medtem ko je 63-letnega Rajmonda Debelca le krog ločil od novega odličja na velikem tekmovanju. Najboljši slovenski strelec vseh časov je s 597 krogi zasedel 5. mesto. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na to srednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambl Veseljaki.
8: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Podravje na moji dlani.
10: Le soline so ostale.
0: In dobra slovenska muzika.

0: Radiu Ptuj.
1: Zaradi nesreče pri Postojni se tovornjaki po vsej državi izločajo, predvsem tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na mejnem prehodu Šentil pred priključkom Vransko ter pred počivališčem Lukovica, pa na pomurski avtocesti na mejnem prehodu Pince. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Maribor-Dravograd med Selnico ob Dravi in Brestrnico, obvoz je možen skozi Ruše, nesreča pa ovira promet na cesti Črnomelj Dolenske Toplice v Kotu pri Semiču v Ovinu. In ko pazite zaradi nevarnosti naleta. Prometna nesreča prav tako ovira promet v Novem mestu v smeri centra pri Bršljinu. Policijska kontrola pa poročate je v Zagorici pri Velikem Gabru. Strpno, varno in previdno, če ste na poti. Ko opazite kaj, kar ovira promet, pa pokličete, da povemo naprej na 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
1: Tudi v Laškem 5 minut čez drugo. Dobrodošli v novem mesecu užitka, to je Slovenija v ritmu
2: pozitive.
1: Majsko pozdravljamo skupaj, Rok Režen, Nuša Rojs,
3: hey, hey.
1: Luka Žerjav.
3: Ja, pa smo nazaj, verjamem, da smo uživali in to vsak po svoje.
1: Ja, men, če vabčiči gledaj skozi šesa. Vseeno, komaj čakam, kdaj bo spet roštil za dimil.
3: Ja, verjamem, skratka, otroci so tudi nazaj v šole.
1: Ja, sicer ja, dobrodošli nazaj, ampak sem pa takoj opazil. Vlaki danes nabito polni, verjamem, da bojo tudi za nazaj nabiti, ampak je pa ena dobra stran tega. Ja, veš, kako kavalirski spadeš, ko punci, ki je ravno prišla na vlak, odstopiš svoj sedež.
3: Veš, kaj mene ne prepričaš, jaz raz stojim pri odprtem oknu z radvecija, kjerkoli.
1: A,

0: pravo sporočilo pesmi Vaja con Dios, kaj je moški brez ženske. Na to ne bi šlo, ne moremo brez vas. Vedno zabavno, ko smo v ritmu pozitive, dobrih 10 čez druga ura in prvi vikend po uradnem štartu roštilj sezone je za nami. Novice Svete 24 pa pišejo, da mi že lahko pečemo čevapčiče, država pa lahko speče nas do 125 tisoč evrov kazni.
1: Ja, res je. Zdaj, če pojasnimo, ne, hrana ni samo odpadek, z njo moramo ravnati pravilno. Tako ja, da ne v obtok z njo, ne z mlinčkom, ne na bližnico, ker zadnje čase tudi meni na spletu meče ven te medoglase, te razne naprave za, ja, ja, za rezanje, drobljenje, mletje, te naprave za pospešeno kompostiranje. Ampak ja, ja, vse te naprave lahko hitro postanejo problem, če v njih tlačimo odpadke, ki morajo k pooblaščenim zbiravcem.
0: Točno to.
1: Zelo previdno.
0: To pomeni malo več odgovornosti.
1: Ja, in tudi tako bo veliko manj škode tako za okolje in za denarnico.
0: A še nekaj, največ naredimo, če hrane spoh ne mečemo stran. A veš, jaz najrajše naslednji dan jem tiste čevapčiče.
1: Ja, pa ne gre samo za čevapčiče, gre za to, ker spoštovanje hrane pove več o nas kot katerikoli zakon.
0: Točno to. In to je edina stvar, ki bi mogla ostati po vsakem roštilju.

0: prinesel jih je TikTok, ostanejo pa, ker so vrhunski Hunter X v ritmu pozitive. Dobrih 15 čez drugo in prejšnji teden je bil popoln. 3 dni delamo in 4 dni počivamo. Nevarnost obstaja, da se bomo navadili.
1: Meni se zdi, da je vrnitev v službo po praznikih, takšnih praznikih, kot pristanje na, ne vem, Marsu.
0: Ja, mogoče. Sam na Marsu se mi zdi, da so še vse boljš možnosti za preživetje.
1: Ja, zakaj?
0: Če tam ni šefa, ki te sprašuje, zakaj zamuja že prvi dan po praznikih.
1: Sem rekel, zakaj zamuja?
0: Zakaj zamujaš?
2: Zakon se ljubavi. Da moja si sva.
0: Ne, se je šef, sama ljubezen, nazaj, ko smo v službi. Sama ljubezen prihaja za kuni se ljubavi, v nadaljevanju pa še več čudovite glasbe prinaša, a pa v našem ritmu še pred pol tretjo.

0: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
1: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. 080 18 16.
2: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
3: Bliža se 24. poli maraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
4: V soboto 30. maja na Ptuju.
3: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
4: Prijavi se zdaj na poli.si.
3: Se vidimo zadnjo soboto v maju.
5: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil.
6: Na voljo v prodajalni Vrteh, pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu.
7: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. V razvojno-raziskovalnem centru Ormož so razpisali natečaj za osnovne in srednje šole z naslovom Ideje v akciji ustvari svoj produkt. Namen natečaja je spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti med mladimi. Učenci oziroma dijaki bodo imeli priložnost razviti svojo podjetniško idejo, ustvariti fizični izdelek in ga predstaviti v kratkem videu. Rok za prijavo se izteče 12. maja. Finalni dogodek z razglasitvijo zmagovalca bo 9. junija.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpeli 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Trenutno Lenart in Markovci 27, Žužemberk, Šmarje, Prijelšah 26, Mozirje, Šoštanj, Celje in Črnomelj pa 25 stopinj. Jutri zjutraj gremo od 7 naprej, čez dan do največ 19. Ja, jutri se še martinčkamo, v sredo pa se bo pooblačilo in osvežilo, plohe in nevihte bodo sicer pogostejše na zahodu, vse bo so druge pa občasne, no v četrtek bo dež ponehal in spet se bo zjasnilo, tako da od petka naprej sonce in temperature čez 20 stopinj.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
7: Radio. Dober dan, Podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.
8: Previdno, na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani zaradi ovire. Nesreča pa ovira promet na cesti Črnomelj do Lenske Toplice v Kotu pri Semiču v Ovinku, tam pazite zaradi nevarnosti naleta. Prometna nesreča prav tako ovira promet v Novem mestu v Bršlinu v smeri centra. Radarska kontrola pa poročate je na Štajerski avtocesti v delovni zapori pred predorom Pletovarji v smeri Maribora, policijska kontrola pa v Zagorici pri Velikem Gabru. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
4: Bodimo varni.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
8: Skoraj 5:30 v našem ritmu in ena hitra športna Dončičevi Los Angeles Lakers so premagali Houston Rockets. Zdaj pa v noči na sredo ob 2:30 zjutraj prva tekma drugega kroga proti Oklahoma City Thunder, ki pa velja za ene najboljših ekip zadnjih let.
11: Oh,
8: tako da jih čaka kar nekaj debelega za preživeči.
11: Ja, to pomeni, da bodo morali igrati res najboljše, kar znajo in še vedno brez Luke.
8: Ja, še vedno brez Luke, tako. In to pomeni, da bomo Slovenci spet postali kauč trenerji pa komentatorji v pol treh zjutraj.
11: In
8: to pomeni še nekaj. A veš kaj?
11: Aj.
8: V sredo me ne pričakuj v službi.

0: believes in him.
1: Daddy, cool, Izli, ta 76 paše nostalgije o ritmu pozitive. Dobrih 10 minut je do tretje in ambasador dobrodelnosti in pozitive je prav, da povemo, da je tudi še en prijatelj v našem ritmu, John Bon Jovi, glavni pevec skupine Bon Jovi. John Bon Jovi skratka ima svojo restauracijo, v kateri ni treba nič plačati. The Soul Kitchen niti ni cen na meniju. Plačaš, kolikor lahko, ali pa namesto denarja pomagaš z delom. Res,
2: ja, res gre za eno plemenito zgodbo, brez skrbi za denar. Če rabiš recimo obrok, prideš, tako. Če si lahko privoščiš več, pač doniraš ali primeš za kakšno delo.
1: Tako.
2: Win-win situacija, recimo strežeš ali pomivaš posodo.
1: In to je to.
2: Dobro se z dobom vrača.
1: Res lepa zgodba in se tudi govori, da ko že misliš, da si pri Bon Joviju dobro pomil posodo, pride za tabo John Bon Jovi in zapoje. O, si že skor na pol.

0: Velik poklon, gospodi Džobiju. Več takšnih bi moralo obstajati. Bravo, Johnny. Tale je zate, John, zate zvezda gori, v ritmu pozitive prihaja čez nekaj sekund, pa Beautiful South in Camila Cabello pa Young Thug. Havana prihaja do tretje, za popolni užitek v našem ritmu.
1: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Si ti prvi ptujski pica maestro? Pripravi svojo peč in testo, ter se nam pridruži 16. maja v Q-centru Ptuj. V igri je 600 evrov nagrad. Prijavi se do 9. maja na marketing@qcenterptuj.si in postani kralj ptujske skorjice.
4: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
5: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
6: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Avstrija zaradi suma vohunjenja izgnala 3 ruske diplomate. Tovorno vozilo pri Novi Gorici obtičalo pod železniškim nadvozom. Vreme popoldne bo sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Avstrija je zaradi suma vohunjenja izgnala 3 uslužbence ruskega veleposlaništva na Dunaju, ki so državo že zapustili. Neposredno naj bi bili vpleteni v satelitsko vohunjenje za mednarodnimi organizacijami sirežem v avstrijski prestolnici s pomočjo satelitskih naprav na območju ruskega veleposlaništva in ruskega diplomatskega kompleksa na Dunaju. Avstrijska zunanja ministrica Beata Meinl-Reisinger je ob tem sporočilo za javnost vohunjenje izpostavila kot varnostni problem za državo, proti kateremu vlada dosledno ukrepa. Voznik tovornega vozila, 52-letni državljan Hrvaške, je zjutraj trčil in obtičal pod železniškim nadvozom bližini mejnega prehoda Rožna dolina. Pri tem je poškodoval tovornjak, škode na nadvozu pa naj ne bi bilo. Voznik ni upošteval prometne signalizacije, ki prepoveduje vožnjo za vozila više od 3,45 metra. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da ni bil pod vplivom alkohola. Slovenski odbojkarici Saša Planinšec in Anja Mazej sta se svojima ekipama pretekli teden veselili naslova državnih prvakinj, jo pregledu tedna reprezentantov izpostavila Odbojkarska zveza Slovenije. Po razborljivih 5 finalnih tekmah je državno prvenstvo minuli teden sklenila slovenska kapetanka Saša Planinšec. Z ekipo Loča se je razveselila državne lovorike, pri tem pa v statistiko na odločilni tekmi vpisala 6 točk. V Romuniji se je državne krone razveselila tudi prosta igralka Anja Mazej z ekipo Voluntari. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na to srednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko ukrepil. Najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najviše dnevne od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Podravje na moji dlani.

0: Factory.
1: Previdno, zaradi prometne nesreče je primorska avtocesta zaprta v delovni zapori med Razdrtem in Postojno v smeri Ljubljane, občasne popolne zapore pa so tudi v smeri Kopra. Proti Ljubljani lahko avtocesto zapustite pri Senožečah, proti Kopru pri Uncu, zastoji pa so proti Kopru tudi že pred Logatcem. Če prihajate z Hrvaške, priporočamo obvoz preko mejnih prehodov Jelšane proti Postojni in Delnice ali Kočevje proti Ljubljani. Sicer pa na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane je zaradi izločanja zastoj tovornjakov na odstavnem pasu od Blagovice do Lukovice, tam previdno, nesreča pa ovira promet v Kotu pri Semiču v Ovinku, pazite zaradi nevarnosti naleta. Radarska kontrola, poročate, je na Štajerski avtocesti v delovni zapori pred predorom Pletovarjo v smeri Maribora, še ena radarska kontrola je v Straži pri Novem mestu na Gorenjem polju in radar v Belem Kedju je na dvoru pri Žužemberku pri gostilni, še en radar na Stojalu pa vas čaka na Muljavi pri Ivančni Gorici. Previdno in strpno po poti in predvsem ne hitet, če ujamete še kakšne radarske kontrole, pa nas o lokaciji obvestite varno na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
1: Tudi v Novem mestu 5 minut čez tretjo. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, uživamo v sončnih žarkih in toplejših temperaturah, tako da pozdravljen mesec maj, mesec ljubezni in prosim, bodi prijazen.
1: Lepo smo maj za štartaj čez vikend, moram reči, ne, čeprav je ponedeljek. Je prav, da pogledamo tudi proti vikendu, vsaj kar se vremena tiče, Anže Medved z agencije za okolje Arso. A smo pripravljeni, da malo pogledamo naprej, da malo zamigamo, Anže?
3: Ja, kaj čemo, po dopustu je treba malo začeti pa migati.
2: Kakšen vremenski preobrat nas čaka ta teden, pa izvemo v nadaljevanju.
0: Yes! Vedno v ritmu.

0: Anika, vedno ritmu pozitive. Dobrih 10 čez 3. ura in kakšen vikend je za nami, tudi čez 25 stopinj smo namerili. Roštil sezono smo dobro otvorili, Anže Medved pa z Agencije za okolje. A smo se uspeli skalibrirati po tem podaljšanem vikendu, Anže?
1: Ja, počas prihajamo v stare tirnice, tako da zjutraj bilo pa kar nekaj težav.
0: Ja, verjamem. Zdaj, po takem vikendu, Anže, pa še tudi vprašanje, a bomo lahko rošti laufali tudi čez teden, a Arso?
1: Ja, zdaj pa pride nekaj malo več spremenljivega vremena, danes sicer še sončno in pa prijetno toplo.
0: Okay.
1: Jutri in sredo pa bomo vse bolj pod vplivom hladne fronte, ki bo prišla naše kraje. Tako da nekaj več spremenljivo oblačnosti s plohami in tudi kakšno nevihto. Tudi jugozahodni veter bo kar konkreten in ta bo najbolj pihal po nižinah Štajerske, predvsem Pomurje in pa Podravje, medtem ko Savinjski pa malo tega vzhodnega vetra, ampak bistveno manj kot pa na skrajnem severovzhodu. To bo pa žal posušilo padavine, večino padavin, ki prihajajo iz zahoda, tako da ja, na severovzhodu se bo še kar nadaljevalo sušno stanje.
2: Torej bo treba več zalivati vrt, oblaki, veter, še naprej suša. Kaj pa temperature? Ker jaz sem omaro že premetala in vse letne cune in cunje imam zunaj. Zimske obleke sem že pospravila, upam, da ne prehitro. Kakšne temperature nas čakajo?
1: Ja, zimske oblačila zagotovo lahko pospravimo, kajti zdaj v naslednjih dneh bomo pod vplivom jugozahodnega vetra. To pomeni kar visoke jutranje temperature, tam okoli 10 stopinj Celzija. Aha. Če še pred parimi dnevi smo imeli slano, sedaj kar za 10 stopinj toplejša jutra.
0: Ja.
1: No, dnevne temperature pa jutri in pa v sredo malenkost nižje, kajti bo vseeno bolj oblačno vreme, tako da temperature le okoli 20 stopinj oziroma kakšno stopinjo više, ampak že proti koncu tedna od četrtka dalje, ko bo spet več sončnega vremena, pa že počasi proti 25 stopinjam.
0: Super!
2: Od četrtka naprej še topleje. A lahko pogledamo tudi proti vikendu, Anže?
1: Ja, vikend zaenkrat zgleda dokaj sončen, sicer čez dan nekaj te spremenljive kopaste oblačnosti, zdaj kakšna kratkotrajna plohica je že možna, ampak vseeno bo ostalo večinoma suho, dokaj sončno in pa prijetne popoldanske temperature, tam okoli 25 stopinj.

0: Ena za vse ciljke in vse cilje, Simon in Garfunkel v ritmu pozitivne. Dobrih 15, 6, 3 in 4 maj je danes, danes je dan, ko tudi vesolje in vsi, ki smo mahnjeni nanj, praznujemo svoj praznik. Ja, ker ljubitelji filmov Vojna zvezd od leta 2011 praznujemo dan Vojne zvezd. To je danes.
1: Zakaj pa ravno na 4. maj?
0: Zato, zaradi slavnega stavka iz filma. Dejansko, May the force be with you, si že slišala kdaj?
1: Ja.
0: Oziroma po naše, naj bo sila s teboj.
1: Ja.
0: V angleščini se sliši zelo podobno, kot če bi rekel May the force be with you, torej naj bo 4. maj s teboj.
1: Torej bi lahko danes bil še en dela prost dan.
0: Ja, se strinjam. Ampak samo za ljubitelje Vojen zvezd, ti se ne boš lepala, ne, ne, ne.
1: Jaz bi na ljubitelji
0: No, ampak naj bo, no.
1: Ja, hvala.
0: Ker kdo smo mi, da bi obsojali, je tako?
1: Ja, obsojali.
0: To sam ja, da ti sudim v nadaljevanju. To je znal Oliver Dragojevič res vrhunsko povedati. Snow Patrol pa Maggie Riley in Oče Dalmacije prihajajo v našem ritmu še pred pol četrto.

0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
3: Škoda. Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vas vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 6. in v četrtek 7. maja. Radovedni otroci, mladi.

0: In starši, pridite in pokukajte v čarobni svet glasbe in baleta. Spoznali boste lahko različne inštrumente, si ogledali pouk, prisluhnili nastopu ter poklepetali z učitelji. Morda prav pri njih odkrijete nov talent ali navdih za prihodnost. Več informacij na spletni strani šole.
1: Zvezde med zvezdami.
2: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
1: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudak, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. V občini Juršinci poteka 10. dopisna seja občinskega sveta. Svetniki in svetnice odločajo o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Juršinci ter podajo mnenje k kandidaturi za imenovanje ravnatelja osnovne šole Juršinci. Svoj glas morajo oddati najkasneje do jutri do 12. ure.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpeli 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Novo mesto, Maribor, Žužemberk in Žalec, trenutno 27 stopinj, Polzele, Šentjur in Velenje pa 26. Jutri bo malo manj vroče, zjutraj okoli 7 stopinj, čez dan pa do 19. Še en lep dan za martinčkanje, v sredo pa majhen preobrat, več oblakov, plohe in tudi kakšna nevihta, ampak že četrtek potem prinaša zjasnitev, tako da od petka naprej bo spet sončno, čez 20 stopinj in idealno za sladoled na ležalniku.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
7: Gremo na ceste.
8: Pravidno. Na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane je zaradi izločanja zastoj tovornjakov na odstavnem pasu od Žalca pa do Lukovice, zato previdno. Nesreča pa ovira promet v Kotu pri Semiču v ovinku, tam pazite zaradi nevarnosti naleta. Radarska kontrola na Stojalu poroča, da je na Muljavi pri Ivančni Gorici pri šoli in še radar je v Hrastniku pri bencinskem servisu. Če so radarske kontrole še kje, jih zašpecajte na brezplačno 080-13-02. Pa srečno.
4: Bodimo varni.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Skoraj 7 minut je čez pol četrto v našem ritmu, kjer najdemo pozitivne zgodbe in ena izmed njih se je zgodila na praznično soboto v Kranju. Prišlo je do prometne nesreče, voznik pa pogrešan, vse dokler ni začel iskalne akcije policist na 4 tačkah. Ja, policijski pes je vodil po strmi brežini vse do reke Save in tam našel poškodovanega, podhlajenega voznika. Policisti so ga seveda takoj predali reševalcem in priznali, da mu je pes, ki je na terenu šele dobro leto, zelo verjetno rešil življenje.
8: Lepo, upam, da je dobil ekstra velik priboljšek, ker si ga je zaslužil. Sicer pa čez nekaj trenutkov še ena pozitivna zgodba, kjer nekdo ne rešuje samo enega človeka, ampak s 330 kilometri teka čez Slovenijo in rešuje prihodnost cele generacije. O komu govorimo čez tri pesmi?

0: 68, čez dve leti bo stara 60 let, da si lahko misliš, pa še vedno paše.
1: Ja, vidim, dobro vpliva na tebe, kak glas si tu na začetku naredil. Ok, dobrih 10 manjka do četrte, Rok, Luka in Nuša pa se skupaj tudi čudimo energiji Vida, ki je današnja pozitivna zgodba dneva. Ja, Vid Štuhec je v Hodošu začel neverjeten športno-humanitarni projekt Kilometri za prihodnost. V 4 dneh bo pretekel več kot 330 kilometrov, to čez celo Slovenijo vse do Pirana, da bi zbral dovolj sredstev, da bi imeli otroci in mladi pri nas bolj enakovreden dostop do športa, ker kot pravi sam, talent ni problem in izziv, ampak priložnost pa včasih je.
0: Točno to in to ni samo tek, to je maraton dobrih dejanj. Zdaj o poti se dogaja še dogodki, ki podpira ga tudi olimpijec Ivan Trajković. Zbrana sredstva pa gredo mladim športnikom po vsej Sloveniji. Ful lepa
1: to je res lep opomnik, da včasih nekdo teče kilometre, zato da bi lahko nekdo drug sploh naredil prvi korak.
0: Yes. No in zdaj, jaz po 3 kilometrih iščem klopco, ne? On pa po 330 kilometrov. Zato, da rešuje prihodnost. To je pa drugačne sorte kardio.
1: Ja, moraš imeti dober razlog.
0: Dober
1: tudi
0: razlog.
1: Ti najdi svojega.
0: Srce mora biti natrenirano. Ja, treba je poskrbeti za ritem srca. To je tudi legendarni Rod Stewart, ki prihaja v nadaljevanju, pa Uroš in Tjaša in Mr. Big še pred četrto za popolno ponedeljkovo vzdušje v našem ritmu.
2: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
3: Dobro, je, kaj rabiš?
2: Autokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
3: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
2: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
4: Autokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
6: Že imate v podjetju urejeno dodatno pokojninsko zavarovanje. Kolektivni dogovor je korak k pregledni in dolgoročni ureditvi. V Sava Pokojninski vam nudimo strokovno podporo pri sprejemanju teh odločitev. Več informacij na www.sava-pokojninska.si ali na 080 29 29.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi.
7: 12. sezona projekta se nadaljuje v Framu. V četrtek 7. maja ob 18. v športni dvorani osnovne šole Fram. Z nami bodo prepevali učenci osnovnih šol Rače Fram. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Rače Fram, generalni pokrovitelj Silkem, ter sponzorji Tadom Dravske elektrarne Maribor, Bojko, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
8: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče nika mi kaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
9: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: Dober dan! Na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Ministrstvo z opozorilom glede naprav za obdelavo biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov. Na Hrvaškem blizu meje Slovenijo našli 4 mrtve migrante. Vreme jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo zaznava povečano trženje naprav za obdelavo biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov. Potencialnim kupcem pred investicijo svetuje naj preverijo namen uporabe naprave, način ravnanja s predelanimi odpadki in morebitno obveznost pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja. V skladu z uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom je prepovedano rezati, drobiti ali mleti kuhinjske odpadke ter jih rečiti z namenom odvajanja v javno kanalizacijo, greznice ali neposredno vode. Prav tako je prepovedana prodaja opreme za ta namen, so poudarili. Hrvaška policija je sinoči na območju občine Netretič v naselju Donje Prilišče ob meji Slovenijo našla 4 mrtve ljudi, domnevno migrante. Še 2 človeka so v slabem zdravstvenem stanju prepeljali v zdravstveno ustanovo, so danes poročili iz Karlovške policijske uprave. Poleg omenjene šesterice je policija na kraju dogodka našla še enega moškega, ki je pomagal poškodovanim, v neposredni bližini pa so na to odkrili še 12 tujih državljanov. Za zdaj je znano, da jih je na kraj pripeljal neznan voznik s tovornim vozilom, ki je potem, ko jih je izkrcal, zapustil kraj dogodka. Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je po zadnjih obračunih skupinskega dela dobila tekmeca v prvem krogu ekipnega svetovnega prvenstva v Londonu. To bo Nemčija, ki je v skupini 2 zasedla 3. mesto. Boljšega žreba kot drugovrščeni v skupini nismo mogli pričakovati, ampak mislim, da lahko, če bomo vsi trije igrali dobro, presenetimo tudi Nemce. Vemo, da imamo še rezerve. Po drugi strani pa je igrati proti Nemčiji na svetovnem prvenstvu nekaj posebnega, je žreb za slovensko namiznoteniško zvezo ocenil najboljši slovenski igralec Darko Jurgič. Tekma bo jutri ob 20.30. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na to srednje kraje. Pihal bo jugozahodni, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambel Veseljaki.
8: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: zdravje na moji dlani.
1: Gremo na ceste. Zaradi prometne nesreče je primorska avtocesta zaprta med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Proti Ljubljani je zastoj pred Razdrtim, avtocesto lahko zapustite pri Senožečah. Proti Kopru je zastoj do Rauberkomande, avtocesto lahko tam zapustite pri Uncu. V smeri Kopra je sicer zastoj tudi od Vrhnike do Logatca, naprej do Postojne pa zastoj tovornjakov na odstavnem pasu. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas in če prihajate iz Hrvaške, priporočamo obvoz preko mejnih prehodov Jelšane proti Postojni in Delnice ali Kočevje proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane je zastoj med Žalcem in Šentrupertom, zaradi izločanja tovornjakov zastoj teh pa je na odstavnem pasu do Lukovice. Zastoji so še na cestah Novo mesto avtocesta in Vodice Moste. Radar pa v Hrastniku pri Petrolu, če jih opazite še kje, pa je tukaj brezplačna. 0-80-13-02. Srečno in varno na poti še naprej.
2: Bodimo varni!
1: Tudi na Ptuju, točno 7 minut čez četrto. Fantastična vibracija sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj smo nasmejani, rok reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes na 4. maj pa tudi iskrene čestitke vsem Florjanom, ki danes godujete. Ob enem pa je to tudi svetovni dan gasilcev.
3: Danes je dan posvečen pogumu, požrtvovalnosti in nesebični pomoči vsem, ki so v stiski.
1: Točno tako. Kako gasilci praznujejo danes in zakaj ravno danes, pa čez nekaj minut po vrhunski glasbi, seveda.

0: Smo pozitivni, dobrih 15.04. ura in danes je svetovni dan zelo srčnih in nesebičnih ljudi, svetovni dan gasilcev.
1: Smo pozitivni danes. Peter Hajdinjak, predsednik prostovoljnega društva Spodnje in Zgornje Gorice iz občine Račefranj, kjer sem tudi sama članica že od svojega 15. leta.
0: Vse najboljše tudi tebi, Nuša. Hvala. Pa gospod predsednik, za vse, ki ne vemo, zakaj je danes svetovni dan gasilcev in prav danes.
2: Danes je svetovni dan gasilcev zato, ker je danes na današnji dan goduje sveti Florijan, ki je krščanski mučenec bil in najpomembnejši zavetni gasilca.
0: Ok, zdaj kakšen pa je protokol na ta dan, oziroma po domače, kako gasilci to praznujete?
2: Na današnji dan se gasilci odeležujemo Florijanove maše v svečanih uniformah s prapori, tem obeležujemo praznik gasilcev god svetega Florijana, vsekakor smo pa vedno na razpolago. In vedno se potrudimo, da smo se na voljo tudi kot kaj druga, kot le maša in vse ostalo.
1: Tako, Peter, kakšno sporočilo za vse naše tovariše in tovarišice ob tem dnevu?
2: Da naj bo čim manj intervencij in da naj se imajo čim lepše in da naj združujejo se v društva in dajo poudarek na mladino.
1: Tako, yes, na mladino.
0: Točno to, evo, se pridružujemo željem, ampak gospod predsednik, če smo že ravno na vezi, a je zdaj, ko je zdaj čas piknikov, ne? Imate kakšen nasvet vsem poslušalcem, ki se mogoče lotevajo peke na odprtem ognju?
2: Vsekakor vem, da v času teh, bom rekel, toplih dni najlepše peči nekaj zunaj.
0: Ja.
2: Vsekakor bi pa dal poudarek na to, da naj pazijo na okolico, da naj potem na koncu ta žar oziroma ognišče dobro pogasijo,
0: ja,
2: in ne sipavajo nekam v naravo, da ne prije do kakšne katastrofe.
0: Točno to.
1: Zdaj vemo, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Spodnja in Zgornja Gorica, Peter Hajdinjak, še recept za življenje v ritmu pozitive.
2: Recept, poslušaj in se imej lepo, izživi za danes in uživaj.

0: Avski film trenutno podira rekorde gledanosti in seveda s tem tudi dobičkonosnosti.
1: Ta je res ena izmed boljših.
0: Ja. Ampak zdaj ob izidu filma prihaja na plan vse več podrobnosti, med drugim tudi to, ne vem, če ste vedeli, da je Michael Jackson kupil čisto vse avtorske pravice Eminema.
1: Hey.
0: Ja, Eminem je imel en video spot, kjer se je ponorčeval iz Michaela, veš.
1: Ja, čaki.
0: In,
1: aha. Ja. Dejansko je šlo tako, da ga je najprej Michael Jackson tožil,
0: ja, to.
1: Ker se je norčeval v spotu, ampak tam ni nič dosegel, tam je potem v bistvu on je kupil njegov cel album,
0: tako.
1: In vse njegove pravice, tako da se mu na nek način tako maščeval nazaj, oh moj bog.
0: Ja.
1: Sicer sem po moje največji oboževalec Eminema, ampak tukaj pa moram reči, da je Michael Jackson res zmagal. Bravo, ja. Michael.
0: Njegova vrhunska Heal the World prihaja čez nekaj trenutkov v našem ritmu, še prej pa The Joker in Steve Miller Band, še pred pol peto.

0: Torej, prav naježim se vsakeč, ko ga slišim. Nekdani frontman skupine Maneskin, čustveni Damjano David, izliva dušo vedno v ritmu pozitive, skoraj 4:20 je na uri.
1: Res je, v naslednjih minutah v našem ritmu pa prihaja kralj popa, zaradi katerega se tudi marsikdo naježi, tudi sama, no in katerega biografija.

0: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
3: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
5: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
6: Zvezde med zvezdami.
7: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
6: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki Saša Lendero.
8: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, hulala.
6: Tilče.
9: Slovenca prav, Janez bo postal, postal.
6: Nuša Rojs.
10: Nisi več moj tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip.
6: Miran Rudan.
11: Name bom, bom odrinil svojo nočju.
6: Tinkara Fortuna.
12: Počitni.
6: Polkaholiki. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno zabavno otroško animacijo. Ne zamudite. Petek 29. maja skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Free Mobil Celje. Vstopnine ni.

0: Lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Kriminalisti so ugotovili identiteto pokojnega, katerega posmrtne ostanke so našli v začetku aprila tega leta med Spodnjimi Hočami in Rogozo. Kot so danes sporočili z policijske uprave Maribor, gre za 66-letnega moškega z območja Murske Sobote, ki pa ni bil prijavljen kot pogrešana oseba. Odrejena in opravljena je bila tudi sanitarna obdukcija, pri pregledu pa niso ugotovili morebitnih znakov nasilja, so še sporočili policisti.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpelji 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Markovci 28, Maribor in Šentjur 27, Črnomelj in Metlika 26, Prebold, Polzela in Šoštanj pa 25 stopinj. Jutri bo še en lep sončen pomladni dan, zjutraj okoli 7, čez dan do 19 stopinj. Sreda pa prinese oblake in plohe, ampak četrtek vse to lepo razjasni, tako da od petka naprej spet sonce, temperature na 20 stopinj in ideje za izlet v neznano.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
7: Radio Ptuj.
8: Primorska avtocesta je znova odprta proti Ljubljani po nesreči med Razdrtim in Postojno, sicer krajši zastoj ostaja pred Postojno v obe smeri, v smeri Kopra pa je sicer zastoj večinoma tovornjakov od Vrhnike do Logatca na odstavnem in voznem pasu. Na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane je tudi zastoj med Žalcem in Šentrupertom, zaradi izločene tovornjakov vseh zastojih pa naredimo in držimo reševalni pas. Radarska kontrola pa poročata je v Šmihelu, stojijo pa pri baru. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
4: Bodimo varni.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Dobrih 5 čez pol peto je ura, v ritmu pozitive Luka, Nuša in Rok. In jaz priznam, jaz sem res mislil že na dvakrat, da zdaj pa res je to to hladno vreme, pa, ampak zdaj sem pa res zihar, da je res to to. To
1: a res, to. Ja, to kaj pa pankraci, servaci, bonifaci?
0: To mi je ful znano, kaj že to?
1: Ja, ledeni možje.
0: Aha.
1: Prvi pride točno danes teden, torej naslednji ponedeljek je pankraci, potem je tole servaci in v sredo bonifaci.
0: Ja, ok, ja. Kaj te tri ledeni še, pa res to, je to.
1: Ja, kaj pa zofka? Poscana zofka?
0: Čak, daj že to?
1: Ja, po ledenih možih, 15. maja.
0: A ja?
1: Naslednji petek.
0: Ne, ampak pa reč, da je to. Prosim, reč, da je to. A je to?
1: Recimo.
0: A bo to?

0: Ja, naša ljubezen se širi. Malo manj kot 15 manjka do pete in jaz sem nafilala svoje baterije v naravi. Upam, da ste čez prazniki tudi vi nabrali energijo, ker ljubezen do zemlje ima en poseben čar. Tisti občutek, ko s prsti zagrabiš zemljo, ko zadiši po pomladi in veš, da si nekaj ustvarjaš sam.
1: Kaj ti si se valjala v blato, kaj? Ja, čeprav. Jaz si kar predstavljam Nušo, kako grabi zemljo.
0: No, umiri domišljijem. Čez vikend sem res uplela svoje tri gredice. V eni imam šparglje, peteršilj in zeleno, v drugi solato, no tretja pa še čaka in zdaj razmišljam, kaj bi posadila, ne?
1: Ja, mislim, mene ne sprašvat, ker jaz sadim sam tist, kar raste celo leto, pa še zalivati ni treba preveč, se veš, tista zelena rastlina.
0: Misliš kaktus?
1: Ja, itak mislim kaktus, ja.
0: Okay, strokovnjaki pravijo, da se splača počakati vsaj do sredine maja, ne? Zdaj, ledeni možje okoli 11. do 13. maja še lahko prinesejo mraz, potem še posana Zofija 15. maja, ki pogosto prinese dež, tako da, ja, solata, redkvica, grah, vse to sedaj uspeva, ampak s paradižnikom, papriko in bučkami pa pravijo, da je treba še malo počakati.
1: Oh, je, yeah, ok, bom še počakal, ampak ne na vreme, ampak na soseda. Ja, pač grem do njega pa rečem, wow, mojster, kok pa tep, vrt lepo uspeva, wow, pisaveš, pač ga tako lepo pohvalim, pa že grem domov, veš, z dvema vrečkama zelenjave, veš, to je vrtnarjen in ušel na pameten način. Moraš priznati, da se dobro znajde, va?
0: Ja, dobro se znaš prilizovati, ja.
1: Ok, in za prste obliznit pa je tudi glasba, dobro, ritmu pozitive, novi fosili prihaja pa Cindy Lauper in Justin Timberlake še pred peto, da ostanemo vsi skupaj v ritmu pozitive.

0: Vsi na finale. Šumare 13. maja ob 20. na celjskem stadionu Zdežele čaka tekma finala pokala pivovarne Union proti ekipi Brinje Grosuplja. Ker varovanci Jure Arsiča potrebujejo vašo podporo, se lahko v Knežje mesto odpravite organizirano. Več informacij o odhodu Celje dobite na elektronskem naslovu vstupnice@nkalumini.net. Podprite Šumare v boju za pokalno lovoriko.
1: Gremo za naše!
2: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Zvezde med zvezdami.
5: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
4: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tin Cara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Inšpektorat ugotovil številne nepravilnosti pri označevanju cen v živilskih prodajalnah. Merc kljub napovedi umika ameriških sil vztraja pri sodelovanju s Trumpom. Vreme jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Tržni inšpektorat je v začetku letošnjega leta zaradi zaznanih nepravilnosti preveril označevanje cen in upoštevanje označenih cen v živilskih prodajalnah. Kršitve je ugotovil 73% pregledanih prodajaln, najpogosteje zaradi neustreznega označevanja cen blaga. Inšpektori so za zdaj izrekli 109 glob, 32 opominov in 115 opozoril. Kot so sporočili iz inšpektorata, so nadzor izvedli zaradi zaznanih nepravilnosti, kot so neoznačene cene v manjših in večjih prodajalnah ter neoznačene ali nejasno označene cene izdelkov o blagajnah in hladilnikih prodajaln. Nemški kancler Friedrich Merz je skušal včeraj po napovedi Washingtona o umiku dela ameriških vojakov iz Nemčije zmanjšati pomen spora z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Kot je dejal, kljub različnim stališčem glede vojne na Bližnjem vzhodu, ne bo opustil čezatlantskih odnosov in sodelovanja s Trumpom. Po kanclerjevih besedah do preobrata v načrti Washingtona prihaja tudi pri obljubljeni namestitvi raket dolgega dosega Tomahawk Nemčiji, ki jo je napovedala administracija bivšega predsednika Bidna. Tudi če bi sedanja administracija želela izpolniti zavezo, zdaj skoraj ni možnosti za dobavo raket, saj so ameriške zaloge zaradi iranske vojne omejene, je pojasnil. Košarkarice 9. Olimpije vstopajo v končnico sezone. V Ligi ABA se bodo v četrtfinalni seriji na dve zmagi merili s Crveno zvezdo, v Ligi OTP Banka pa bodo svoje tekmece dobili danes večer. Serijo s Crveno zvezdo bodo začeli v četrtek ob 18.30 v Beogradu, prva četrtfinalna tekma v Ligi OTP Banka pa jih čaka 9. maja. Druga z Beograjčani je na sporedu 12. maja ob 19. uri v Stožicah, mora biti na tretja pa predvidoma 15. maja znova na parketu Crvene zvezde. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na to srednje kraje. Pihal bo jugozahodni, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najviše dnevne od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
3: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Sproščeno popoldne na Radiu Ptuj.
5: Primorska avtocesta je znova odprta v obe smeri po nesreči med Razdrtim in Postojno. Na izvozu Postoja iz obeh smeri ostaja le krajši zastoj. V smeri Kopra pa ostaja zastoj večinoma tovornjakov med Dragomerom in Logatcem. Na odstavnem in voznem pasu zamuda je pa okrog 50 minut, tako da strpno in previdno. Na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane je zastoj večina tovornjakov med Žalcem in Šentrupertom. Radar pa v Muljavi pri Ivančni Gorici pred šolo, na Sotelskem v smeri Brestanice in v Šmihelu pri baru. Če ste jih opazili še kje, pa je tukaj brezplačna. Nič 80, 13, nič 2. Srečno in varno pot.
4: Bodimo varni.
5: In tudi v Velenju skoraj 5 čez 5. Dobrodošli v svet, kjer gledamo na vse z očmi ljubezni in sočutja. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj rok režem. Tako lepo nasmejan pa Nuša Rojs in Luka Žerjav.
6: Skupaj smo boljši, močnejši in znamo narediti vsak trenutek. E bolj živ. S fantastično glasbo pa so ti trenutki še slajši.
5: Tako, in če je za nami miren dopust in nas je danes pričakal navihan sodelavec in ves kaos, ni nam nujno lahko, ampak mi se ne damo.
6: No, se ne
5: in prihaja idealna pesem za sprostitev te napetosti.

0: V tej pesmi je vse malo svobode, malo uporništva, malo iskrenosti in veliko tistega občutka, da si točno takšen, kot moraš biti. Dobrih 10 je čez 5 v ritmu pozitive. Luka, Nuša in Rok, ki se tukaj smeji in gleda v telefon. No, kaj mi boš povedal? No, vsem nam povej, da se bomo vsi smeli. Kaj je tako smešno?
1: Res je smešno. Na dirki Formula 1 v Miami Grand Prixu se je zgodil en zelo smešen trenutek in zdaj ta video viralno zaokrožil po spletu.
0: Video. In kaj se je zgodil v videu?
1: Pač med intervjujem za uradni kanal Formula 1, jaz snemalec, mal pozabil v narekovajih na sogovornika, ki sta imela intervju, ko se je mimo kamere sprehodila znana navijačica Ivana Gnol.
0: In to je zdaj smešno. Kaj on je pozabil snemati? Je nehal snemati?
1: Ni prekinil snemanje.
0: Kaj pa?
1: S kamero se je oddaljil od intervjuja in sledil Ivani v taki oprijeti, izzivalni, prostaški opremi. Samozavestno hoje očitno zmedla še profesionalca za kamero.
0: Vidiš, moški, imaš samo eno nalogo. Eno nalogo in potem pride malo gole kože in kaj se zgodi? Kaj se zgodi? Veš, ti stoji, one job.
1: Eno pač službo, ja, ok.
0: Če bi bila ženska za kamero, se to ne bi zgodilo.
1: Tako je.

0: pa čista pop energija, igriva in nalezljiva. Ko nasmeh, ki se zgodi čist nepričakovana. Ampak take a chance od mi, vedno ritmu pozitive, dobrih 15, čez peto je ura.
1: Res je, in ne glede na to, kaj se dogaja, lepo je imeti nekoga, nekoga ali nekaj, kar te napolni z energijo. A to mi kitten pojejo eni osebi, ki te navda s temi občutki. Jaz pa mislim, da je lahko ta nekdo včasih samo dobra pesem.
0: A, bravo, in slišimo, nekdo ali nekaj.
1: Ja, slišimo je še pred pol šesto ritmo pozitive, pa tudi Gorana Karana, pa Robbie Williams, skratka, sama glasbena smetana še pred pol šesto.

0: Zabeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
1: Škoda. Že imate v podjetju urejeno dodatno pokojninsko zavarovanje. Kolektivni dogovor je korak k pregledni in dolgoročni ureditvi. V Sava Pokojninski vam nudimo strokovno podporo pri sprejemanju teh odločitev. Več informacij na www.sava-pokojninska.si ali na 080 29 29.
2: Zvezde med zvezdami.
3: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
2: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero.
4: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, ulala.
2: Tilček.
5: Slovenca prav, Janez bo postal.

0: cara Fortuna. Počitnice, so darilo za vse. In Polka Koliki. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje. Vstopnine ni!
1: Sproščeno popoldne na Radiu Ptuj.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. V galeriji Magistrat v ptujski mestni hiši bodo jutri odprli še eno razstavo v mestu. Ob 11. bo namreč odprtje likovne razstave 7. mednarodnega likovnega natečaja vrtca Ptuj z naslovom Moji trenutki v naravi. Razstavo bo odprla županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek. Kulturni program bodo soustvarili otroci iz enote Spominčica. Razstava bo v ptujskem magistratu na ogled vse do konca maja.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpeli 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Ja, Markovci in Maribor trenutno 26 stopinj, Vojnik, Celje in Črnomelj 25, Žužemberk in Velenje 24, Mislinja pa 23. Jutri zjutraj bo okoli 7 stopinj, čez dan do 19, jutri bo podobno z nekaj oblaki in malo nižjimi temperaturami, v sredo pa prihajajo plohe in malo osvežitve, četrtek bo potem spet sončen, petek in vikend pa še bolj in tudi bolj vroč. Tako da, če je kdo na file v bazen, se priporočam in hvala.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
7: Previdno, zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Lukovico in Blagovico, tam nastaja zastoj večinoma tovornjakov na odstavnem in voznem pasu, pa poročate je na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Dragomerom in Vrhniko, zastoj večinoma tovornjakov pa poročate tudi je na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Žalcem in Šentrupertom, radarske kontrole pa uprečni pri Novem mestu, še eden je na Muljavi pri Ivančni Gorici pred šolo in še radar poročate na Sotelskem v smeri Brestanice. Če so radarske kontrole še kje, jih popočkajte na brezplačno 080-13-02. Pa srečno pot.
4: Bodimo varni.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
7: Nekaj minut čez pol šesto v našem ritmu Lukanuša in Rok smo skupaj, jutri pa je svetovni dan babic. Oziroma babic.
5: Ja, marsikatera porodnišnica ima prav na ta dan, torej na jutrišnji dan odprtih vrat, da si vsi bodoči starši lahko ogledajo porodne sobe, poporodni oddelek, malce poklepetajo z babicami, jim zastavijo kako vprašanje in tudi zaposlenimi, pa da se seveda bolje pripravijo na prihod novorojenčkov.
7: Vrhunsko, ti jim boš jutri v UKC Maribor tudi nekaj zapela,
5: ja,
7: je res?
5: Ja, tam imajo poskrbljeno tudi za glasbeno razvajanje, zato res preverite, kaj se odvija v vašem kraju. Jutri na svetovni dan babic.

0: zelena, zelena trava in vedno bolje zelena, ko se bliža poletje. Mi pa smo vstopili v prvi delovni teden tega meseca maja. Nekateri mirno, nekateri divje, ampak v takih dneh se pogosto spomnim na poezijo Rumija, kjer govori o ljubezni, miru in nekem notranjem veselju. In res, mogoče je to ravno bistvo pomladi, da si dovolimo še več nežnosti do sebe in do sveta okoli nas.
1: Ja, ja, ful lepo tole, če nisem skor zaspal zraven, ampak jaz bi rekel, pa takole, maj je tukaj, energije je več, dnevi so daljši, zdaj ni cajt za filozofijo, ampak za akcijo, Nuša, glasba, druženje, planiranje vikendov, tudi malo spontanosti, da nastanemo sam pri tistem, pa se enkrat bom, zato ker maj ne čaka, dragi moji.
0: Ja, saj res, ampak vseeno, naj bo v tej akciji tudi malo miru v srcu, ješ, ne predivi.
1: Miru v srcu, ja, ja, se strinjam, ampak gremo zdaj v to, dobra energija, dobra ekipa, pa da se kaj dobrega dogaja.
0: Okay, ja, ti si za ples.
1: O, ja, Whitney Houston nam ustvari pravo plesno vzdušje, v nadaljevanju pa Mariah prav tako.
0: Ja, naj bo vaš začetek tedna topel na vdihajoč in poln majskih obljub.
1: Ja, in naj bo ponedeljkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi. Dvanajsta sezona projekta se nadaljuje v Framu. V četrtek 7. maja ob 18. v športni dvorani osnovne šole Fram. Z nami bodo prepevali učenci osnovnih šol Rače Fram. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Rače Fram, generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Tadom Dravske elektrarne Maribor, Bojko, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
3: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
4: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
3: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
4: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
3: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
4: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
4: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
3: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
4: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
3: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
5: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni ob spremljanju osrednje informativne oddaje Glas regije. Nekaj poudarkov. V občini Markovci želijo urediti pogoje za gradnjo stanovanjskega naselja. Hajdinski občinski svet potrdil investicijski program za gradnjo manjkajoče kanalizacije. Pred upravno enoto na Ptuju tudi zelenje. V središču Cerkvenjaka bodo uredili novo parkirišče s polnilnicami za električna vozila. Vodenje zdravstvenega doma Ormož prevzela Helena Rojko. Na Pohorju zgorela vikend hišica in manjši gostinski objekt. Preglejmo podrobneje. V občini Markovci si želijo čim več mladih družin, zato tudi urejajo občinski podrobni prostorski načrt. Tako bi omogočili tudi dodatne individualne gradnje.
4: Smo v pridobivanju dokumentacije za stanovanjsko naselje oziroma v pripravi postopka OPPN-ja, kar se nam dogaja že dolgo let, saj smo z lastniki dogovorili eno stvar, potem so se nekateri spet niso strinjali, smo se dogovorili drugo stvar. Zdaj končno mislim, da smo tak daleč, da bomo rekli, aha, to pa je zdaj tisto in bomo lahko ta OPPN šli pripraviti in začeli z pripravo infrastrukture za stanovanjsko naselje, kjer bo nastalo 21 novih parcel.
3: Je pojasnil Milan Gabrovec, župan občine Markovci. Hajdinski občinski svet je na zadnji seji potrdil investicijski program izgradnje manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v aglomeraciji Ptuj. Župan občine Hajdina Stanislav Glažar.
5: V občino Hajdina lahko rečem, da imamo 95% kanalizacije že urejene, ostalo je nekaj krajših odsepov, kjer še niso bile pridobljene služnosti. Sedaj smo pridobili sredstva z ministrstva in pa evropskih virov in skupaj z mestno občino Ptuj je en del aglomeracije Ptuj-Hajdina, kjer imamo kar eni 6 odsepov, ki jih bomo uredili ob koncu tega leta, pa v letu 2027. Za občino Hajdina to pomeni dobrih 600 tisoč evrov, večina od tega upravičenih stroškov, ki bojo iz drugih virov, en del sredstev pa bomo zagotovili v lastnem proračunu.
3: Projekt je uvrščen v letošnji proračun občine Hajdina in načrt razvojnih programov do leta 2029. Ptuj bo s temeljito prenovo križišča pred upravno enoto dobil novo podobo. Namesto dosedanjih parkirišč pa tudi nove zelene površine, pove ptujska županja Nuška Gajšek.
6: Ta zeleni del ostaja tu, ker je možno, ampak dreves tukaj ne smemo saditi, zato smo jih predvidli v koritih, tudi nekaj klopi. Tukaj bo prišla tudi nova postaja bicikla. Jaz mislim, da ta, če temu zdaj rečem, drugi stop v mesto bo tudi urejen. Zdaj skupaj z obnovljeno fasado upravne enote bo ta del dobil popolnoma drugačno, privlačnejšo podobo. Odstranjujemo plastiko in dajemo neki novi videz, osvežen videz, funkcionalen videz, predvsem pa varnost vseh udeležencev v prometu.
3: Pred zaključkom del poudarja županja Gajškova. V središču Cerkvenjaka imajo v načrtu ureditev novega sodobnega parkirišča s 6 polnilnicami za električna vozila. Ker je ponudba za slednje višja, kot so načrtovali, so zadnjim rebalansom sredstva za to naložbo, ki jo bodo uresničili v 2 fazah, s prvotnih 50 tisoč dvignili na slabih 100 tisoč evrov, pove župan Marjan Žmavc.
7: To parkirišče nas bo zdaj stalo tam nekje 96 tisoč evrov. En del še pač ne bo pod asfaltom, bo predpripravljeno. Je pa pač tisto osnovno plato, bo potrebno narediti, ker bo to namontirano, pa tu nekaj še bo zraven urbane opreme, tako kot pač je prav, da je urejeno, pa seveda vse predpriprave za javno razsvetljavo, vodnjavanje, tudi 2 uporna zida.
3: Nekaj pa še bo ostalo za ureditev v drugi fazi, je dodal Žmavc. Z majem je vodenje zdravstvenega doma Ormož kot vršilka dolžnosti direktorice prevzela Helena Rojko. O prioritetah svojega dela je za Radio Ptuj dejala.
8: Danes sem pričela z samim delom in vse te izzive sprejemam kot odgovorno vodenje, s katerim se ustvarja stabilno, pregledno in zaupanja vredno delovno okolje. Tako da za to leto delovanja bom osredotočena na zastavljene strateške cilje, v okviru katerih se bomo prizadevali, da bomo dosegli tisto, kar je dobro za naš zavod in tudi širše za našo lokalno okolje.
3: Rojkova je bila na mesto vršilke dolžnosti direktorice imenovana za obdobje enega leta, na mesto pomočnice direktorice za zdravstveno nego, kjer je delala doslej, jo bo nadomestila Špela Fuchs. Na območju planine pod Šumikom na Pohorju je med prazniki zgorela vikend hišica, ob tem pa je bil po navedbah policijske uprave Maribor poškodovan še drug objekt v bližini. Gomotna škoda znaša po nestrokovni oceni okoli 80 tisoč evrov. Minulo noč je zagorelo še v manjšem gostinskem objektu na območju Lobnice. Policisti oba dogodka še preiskujejo. To je bil glas regije. Prijeten preostanek prvega majskega ponedeljka vam želim Anne-Marie Kekec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Podojča klinica Bibliobus vas bo jutri obiskala v Juršincih pri osnovni šoli. Tam bo od 8.30 do 9.30. Na Poljenšanku pri Vaškem domu bo od 10.30 do 11.00, na Dornovi pri osnovni šoli od 11.30 do 12.30, pri zavodu pa od 12.40 do 13.40. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri, v torek, 5. maja, in sicer za krajevno organizacijo Rdečega križa Rogoznica in za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod na številko 051-615-124, krati pa vas obvešča, da je vhod mogoč skozi vhod 4 fizioterapija ali vhod 5 kirurški oddelek.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 75. letu se je poslovil Franc Njegač iz Bukovc 100F. Pogreb bo jutri, v torek, 5. maja, ob 16. uri iz Vežice na Markovskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico jutri ob 13. uri. V 75. letu se je poslovil Franc Njegač iz Bukovc 100F. Pogreb bo jutri, ob 16. uri iz Vežice na Markovskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico jutri ob 13. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 85. letu se je poslovila Erika Mihelač iz Sagadinove ulice 11 na Ptuju. Pogreb bo v družinskem krogu, in sicer jutri ob 15. uri na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico jutri ob 12. V 85. letu se je poslovila Erika Mihelač iz Sagadinove ulice 11 na Ptuju. Pogreb bo v družinskem krogu, in sicer jutri ob 15. uri na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico jutri ob 12. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 72. letu se je poslovil Silvo Skok iz Niverce vas 37. Pogreb bo jutri ob 14. uri na Kidričevskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico jutri ob 12.30. V 72. letu se je poslovil Silvo Skok iz Niverce vas 37. Pogreb bo jutri ob 14. uri na Kidričevskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico jutri ob 12.30. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
4: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
5: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
6: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
7: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevap.

0: slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, slapova Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnico.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
2: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: kol ali pa nadaljno rejo. Možnost je tudi dostave. Obiščete pa jih lahko na kmetiji Rešek v Staršah 23 ali jih pokličete na telefon 040 531 246. 040 531 246.
1: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Radio Glasi na Radio Ptuj.
1: Prodajo rjave nesnice, 20-tedenske v začetku nesnosti in bele kokoši, 3,5 do 4 kg za

0: Največje uspešnice vseh časov.
1: Ja nisam prosjak, al ljubav volim. Ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne žene koju ja volim, živim taj život

0: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
1: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v novicah iz Podravja, nekaj poudarkov. Kako se bo razrešil problem ormoške bioplinarne? Na voljo subvencije za nakup toplotne črpalke. Ta teden delna zapora ceste Vičava Orešje Čreta. Preglejmo podrobneje. Problem ormoške bioplinarne se vleče že dlje časa, poleg smradu je velikokrat prišlo do izlivanja tekočin. Občinski svetnik Matej Hebar je najbolj razočaran nad delovanjem inšpekcijskih služb.
2: Strani občine in občinske inšpektorce je vedno bil trud, bi rekel zelo dosledno, se je tudi aktiviralo vse pristojne druge službe. Sem pa izjemno razočaran nad samo reaktivnosti oziroma odgovori pa delom tako Nacionalnega laboratorija za zdravje in hrano, kot recimo okoljski inšpektorjev.
1: Kako upajo, da se bo zadeva zaključila?
2: Upam, da bomo lahko dosegli, da obcem okolje Mrstnega ostane, da postane pravno moč, da se na upravnem sporu slučajno ne zgodi kaka nepredvidena napaka strani uradnih inšpekcij, da bi vse skupaj postopkovno padlo. Tako da upamo, da bo res s tem, da bo odzem okoljevarstvenega dovoljenja končen, da bomo s tem to zgodbo nekako zaključili.
1: Upravljalec bioplinarne podjetje Adastra Energija je zoper odvzem vložil tožbo na upravno sodišče in podal predlog za odlok izvršitve odločbe o odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja. Podjetje pa je tudi v stečaju. V občini Podlehnik imajo letos zastavljene številne projekte, med njimi sta tudi.
3: To je tako imena zelena preobrazba Podlehnika. Tudi projekt je nekako ocenjen na 360 tisoč evrov. Drugi pa je seveda dvoletni projekt, gre za punkt podjetniški inkubator, faza 2, kjer bomo nekako 1860 kvadratnih metrov površin začeli graditi. Vredno z projekta 2600, v teh dneh začnemo z postopkom javnega naročila in seveda upam, da te povišanje cen, ki so se začele pojavljati, ne bodo vplivali ali pa ne bodo omogočili izvedbo tega projekta.
1: Pove Sebastian Toplak, župan občine Podlehnik. Eko sklad je aprila objavil nov javni poziv za subvencije pri nakupu toplotnih črpalk. Dejan Lovrec, direktor podjetja Iblo.
4: Stranka mora predvsem gledati, da izbere dovolj kvalitetno toplotno črpalko, ki ima vse certifikate in hkrati daje tudi na tem ekoskladu seznamo, kar pomeni, da so dovolj energetsko kvalitetne. Prav tako pri montažerju mora paziti oziroma pri izvajalcu, da le ta ima vse zahtevane certifikate, da je uradna oseba in pa da ima vsa potrdilo o delu z hladilnimi sredstvi.
1: Pove Dejan Lovrec iz podjetja Iblo. V galeriji Magistratu Ptujski mestni hiši bodo jutri ob 11. odprli likovno razstavo 7. mednarodnega likovnega natečaja vrtca Ptuj z naslovom Moji trenutki v naravi. Razstavo bo odprla županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek. Kulturni program bodo so ustvarili otroci z enote Spominčica. Razstava bo na ogled do konca maja. Zaradi nujnih vzdrževalnih del, zamenjave dotrajanih cestnih kap za ventile plinovoda, bo od danes in vse do petka delna zapora lokalne ceste Vičava Orešje Čreta. Promet bo oviran od hišne številke Vičava 66 do hišne številke Vičava 121. Spremljali ste novice iz Podravja. Prijeten preostanek današnjega ponedeljka vam želim Anne-Marie Kekec.

0: Radio Ptuj. Prodajo rjave nesnice, 20-tedenske v začetku nesnosti in bele kokoši, 3,5 do 4 kg za zakol ali pa nadaljno rejo. Možnost je tudi dostave. Obiščete pa jih lahko na kmetiji Rešek v Staršah 23 ali jih pokličete na telefon 040 531 246. 040 531 246.
1: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: 12. sezona projekta se nadaljuje v Framu. V četrtek 7. maja ob 18. v športni dvorani osnovne šole Fram. Z nami bodo prepevali učenci osnovnih šol Rače Fram. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Rače Fram, generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Tadom Dravske elektrarne Maribor, Bojko, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.

0: Radio Ptuj.
1: Juanita came to me last night.

Radio Ptuj. Podravje na moji dlani.